0: תחום נוסף שבו עסק בוסקוביץ' בשנות ה-50 היה ביקורת מוזיקלית. הוא היה ממייסדי התחום הזה בישראל הצעירה, שימש מבקר מוזיקלי של עיתון הארץ, ועשה את המלאכה הלא פשוטה הזו ברצינות ובמקצוענות שכה אפיינה אותו. יוסי פלס.
1: כל מה שהוא עשה, הוא עשה ביסודיות רבה. ישר אחרי הקונצרט, או בזמן הקונצרט, הוא כתב הכל בדיוק ולא פישל. הוא היה בן אדם מאוד רציני מבחינת היחס שלו לעבודה. היא סיפרה לי, וזה אני יודע את זה גם מתלמידים שלו, שהוא היה ממש שוקד על הכנת השיעורים. לא שזה היה משתלם במיוחד, אבל הוא ממש, אם היה צריך לנתח סונטה של בטהובן, הוא פשוט למד, הוא ידע לנגן, אבל הוא פשוט היה חוזר ולומד לנגן אותה. שום דבר לא, זה היה מאוד, היו מעט מאוד מורים מהסוג הזה, ממש מעטים. וזה בא לידי ביטוי גם בביקורות שלו, מפני שהוא ממש התייחס לזה ברצינות.
2: רסיטל גלן גולד. כל מי שזכה להיות נוכח ברסיטל של גלן גולד, הייתה זו חווייתו המוזיקלית הגדולה ביותר של חייו. צעיר בן 25 שנה הוא גולד, אבל נגינתו רוויה ידיעה עצומה, השווה לידיעת דורי דורות של מוזיקאים. הוא מגלה ידיעה ויכולת שאי אפשר ללמוד אותן ואין הסבר רציונלי להן. אין לך אלא להשתמש במונחים תיאולוגיים ולחשוב על ההצלה מן הספרות העליונות לשם התופעה חד פעמית כזאת. אכן, נגינה זאת נגינה רליגיוזית היא, ולצילי הפנטזיה לעוגב מעט צבילינק, כשהפסנתר נהפך לעוגב ממש תחת ידיו של גולד, נדמה שהיכל התרבות נהפך לקתדרלה. ובכלל, החליף גולד את הפסנתר שלו פעמים רבות בתוכנית, לפי היצירה המנוגנת. כך למשל נהפכה הסונטה בדו מז'ור מעט מוצרט לזמרה ותזמורת של אופרה, זמרה ממש. גולד שר בזמן נגינתו פעם את המלודיה, פעם את הבאס, ולעיתים קולות פנימיים שעד גולד לא ידעת על קיומם ויופיים. אבל שר גם הפסנתר בלקנטו שאין דומה לו. ובווריאציות גולדברג נעלם שוב הפסנתר, ובמקומו שמענו הרפסיקורד עדין, חולמני, ואלמלא זמננו הרציונלי, יכולנו להתאפס לאשליה שעל הבמה יושב אותו הסבסטיאן הגדול ומאלתר קנונים בכל המרווחים ובתנועה נגדית. והסוויטה אופוס 25 לשנברג, נגינה פנומנלית זאת, באה להוכיח שאין המוזיקה החדישה כה ארטילאית באוזני הקהל כשהמנגן הוא גאון. כי האמת היא שגאון מוזיקלי לפנינו. תופעה נדירה למדי בתקופת הגאונים הרבים. נגינתו של גולד מתקרבת למושג של התפילה. אין היא וירטואוזיות, אבל עולה על כל וירטואוזיות בשל רוחניותה המסתורית שאינה מכירה כל התנגדות חומרית. געגועים אל על נושבים אלינו מהמנגינה הזאת שאין לה תרגום מילולי וכל שבח לה ויהיה זה הגדול ביותר, לא יערוך לה.

הניגודים לברטוק נכתבו ב-1938. ליצירה שלושה פרקים, ריקוד המגויסים, מנוחה, ריקוד מהיר. ברטוק הוא הקומפוזיטור הראשון שאינו מצטט עממיות, אלא הופך אותה ליסוד של מבנה מוזיקלי, ובזה מצליח בסינתזה של יסוד עממי עם צורה מוזיקלית גדולה. הניגודים משמשים דוגמה לסגנון מוזיקלי חדש, בו מקבלות הצורות המוזיקליות המסורתיות רוח חיים חדשה ורעננה ביותר. הניגודים מפריחים את הדעה המוטעת, הנפוצה, שברטוק הוא רק מהפכן מוזיקלי. נהפוך הוא. בדומה לכל קומפוזיטור גדול, ברטוק הוא חוליה בשלשלת ההתפתחות המוזיקלית. גדולתו במציאת אפשרויות חדשות באמצעי המוזיקלי. ולמעשה מתגלה ברטוק למביניו כמוזיקאי שמרני ביותר. על כך תעיד השמירה על הטונליות. שוב, בניגוד לאמונה התפלה שהמוזיקה של ברטוק אטונלית היא כביכול. וכמו כן, ההתבטאות במסגרת הצורות המקובלות, צורת סונת אלגרו, רונדו, צורת שיר, ואף הנטייה לאזמרה המודלית, סולמות זמרה עתיקים שקדמו לסולמות המז'ורי והמינורי. דוגמה להצללה חדישה, להשגת גוון מיוחד במינו, הוא בכיוון 4 מטרי הכינור בפרק השלישי של הניגודים. הגבהת המיתר הנמוך ביותר לסול דיאז, והנמכת המיתר הגבוה ביותר למי במול. אם אין היתק כיוון המיתרים חדש לחלוטין, מאלר וסנסנס נהגו בו לפני ברטוק, הרי מקבל הכיוון הזה אצל ברטוק משמעות וגוון חדשים, תוך תאומו המוצדק עם התמטיקה המושתתת על האזמרה העממית.

0: בוסקוביץ' היה גם מהמורים הבכירים של האקדמיה למוזיקה בתל אביב. הוא שילב בין אידיאולוגיה נחרצת לפלורליזם אומנותי. על כך מספרת אלמנתו מרים.
1: אם יש מישהו דומה לבוסקוביץ', אני לא יכולה לומר לך כמה אתה שואל אם יש מישהו שהושפע מהמוזיקה שלו או מהסגנון שלו, מישהו מהמלחינים או מהתלמידים שלו, אני לא יכולה לומר לך את זה. אני זוכרת רק שלא, אותו תלמיד אחד אמר שבוסקוביץ' אף פעם לא הכריח אותם או דיבר על זה או חייב אותם לכתוב בסגנון המזרח ים תיכוני. לא, הוא נתן להם את כל החופש שבעולם.
0: אחד מהתלמידים הייחודיים של בוסקוביץ' היה לא אחר מאשר מקס ברוד. ברוד, הסופר, הפובליציסט, מבקר הספרות והמלחין, ידוע בעיקר כאיש שהציל מקליה את כתביו של חברו הקרוב, פרנץ קפקא. הוא לא נענה לצוואתו לשרוף את כל עזבונו הספרותי. איזה מזל. ברוד הדפיס את הרומנים המשפט, הטירה ואמריקה, והציג לפני הקוראים סופר מקורי שיצירותיו הפכו לסמל של העולם המודרני. בשנת 1939 איגר ברוד לתל אביב וחי בה ברחוב הירדן ליד בית האופרה הישן מול חוף הים עד יום מותו בדצמבר 1968. על הקשר של בוסקוביץ' עם מקס ברוד מספרת מרים.
1: מקס ברוד היה המייעץ האומנותי בהבימה. הוא כתב איזה 10 מחזות, הוא כתב מוזיקה. ומקס ברוד היה בא אלינו לא פעם, ואני זוכרת שכשהוא בא פעלה, אז הוא ישב פה על השפה הזאת, והגברת חופה הייתה יושבת שם. אני קראתי אז את קפקא, את כמה ספרים, את המשפט ואזרח קין וכך הלאה. אמרתי, אסור לתת לצעירים את קפקא. זה כל כך שלילי הכל, זה מפחיד, זה אסור בהחלט. הוא התווכח איתי קשות, הוא אמר, זה לא נכון, קפקא הוא מאוד חיובי. למה? וכך הלאה, אני לא זוכרת כבר מה שהוא אמר. אבל הוא היה משוכנע שאני טועה, אם להגיד את זה עכשיו, אם אני מסכימה לזה, אינני יודעת. בכל אופן, זה אחת השיחות שהיו לנו. הוא איש מעניין, זה אין כל ספק. הם גם ניסו לכתוב ביחד יצירה. בוסקוביץ' רצה לכתוב בלט שרה אימנו, והוא חשב שברוד יכול לכתוב לו את הסינופסיס, את ה... ניסו וניסו וזה לא יצא לפועל, לא יצא לפועל. מקס ברוד בסופו של דבר גם הקדיש יצירה לבוסקוביץ'. רפסודי מדיטרני, אופוס 28, דידיה פור מסיו
2: בוסקוביץ',
1: כן, אה, הוא בוסקוביץ'.

0: נפש קטנה מאת קפקא בלחנו של חברו הטוב מקס ברוד בקולה של פרידל טלר בלום עם פרנק פלג ליד הפסנתר. פרנק פלג ידידו הטוב של ברוד, פרגאי גם הוא מלידה.
1: הייתה למשל בדור שלי אני חושב כבר רתיעה די גדולה מכל הרצון הזה לסנטז את המוזיקה הישראלית משני היסודות האלה. בוסקוביץ' היה, זה לא נעים להגיד, אבל הוא היה קצת יותר מאחרים הקורבן של הביקורת הזאת, מכיוון שהוא זה שהצהיר במפורש על הצורך לשלב ועל השילוב הזה כאידיאל בעצם. אז אמרו תמיד, אני זוכר כל מיני חברים שלי, קולגים, שזה בעצם לא מוזיקה מזרחית, זה סתם אוריינטליזם מזויף, זה בעצם מוזיקה מזרח אירופית, וכל מיני הערות מהסוג הזה שאני לא מסכים להם בכלל, וזה גם לא נכון לדעתי. זה נבע מהצורך, מהרצון שלהם, בכל זאת ליצור עם קשר למה שהם למדו שם באירופה.
0: אחרי תקופת שתיקה ארוכה, חוזר בוסקוביץ' בסוף שנות ה-50 להלחין. המוזיקה שלו משתנה, היא פחות אידיאולוגית, פחות לאומית, ויותר מחוברת לזרמים מוזיקליים חדשים שהחלו להישמע בישראל. בוסקוביץ' התוודה לזרמים האלה לא רק דרך הקונצרטים ששמע וביקר בארץ, אלא גם בביקור שערך עם מרים באירופה.
2: ב-51 אנחנו נסענו לשלושה חודשים לאירופה. היינו בהרבה מקומות כדי שבוסקוביץ' קודם כל יכיר את מה שקורה מבחינה מוזיקלית באירופה, כן, כי אנחנו פה היינו מבודדים בזמן המלחמה, ולהכיר גם מלחינים. אנחנו היינו באדינבורו בפסטיבלים, זה לשמוע פשוט מוזיקה מפה ומשם והצגות למיניהם. אז היינו אדינבורו והיינו בלונדון, ופגשנו שם, כן, בלונדון הוא גם נתן הרצאה על מוזיקה ישראלית ברדיו, ואחר כך נסענו לאמסטרדם, ועברנו לצרפת, ושם היה קונסרבטואר נציונל, וקול נורמל וכך הלאה, וקונסרבטואר נציונל עבד מסיין. מסיין היה צעיר, ואני ישבתי גם כן בשיעורים, בשיעור שלו לקומפוזיציה, הוא נתן לי לשבת. הוא ישב על יד הפסנתר, ושני צידים על יד הכנף, ושני צידיו ישבו שני בחורים, והוא היה מקריא להם טקסט של רבינדרנאט טאגור. כן, הוא היה מאוד נלהב אז בכיוון ההוא, כל פעם שהוא היה קורא, מניפיק נספה, מניפיק נספה, והם היו ככה מנעים רק עם הראש, הם לא ידעתם הרבה מבינים בכלל מה רבינדרנאט טאגור כתב. מסיין נתן לי את ספר הפרלודים שלו לפסנתר וכתב שישמח אם ישמעו את זה בישראל, כן?

0: קונצ'רטו לארבעה, אחת מיצירותיו האחרונות של אוליביה מסיין, 1991, כשנה לפני מותו. היצירה שסיימה את תקופת השתיקה של בוסקוביץ' והחלה להטות את סגנונו לכיוונים חדשים, הייתה שיר המעלות. יוסי פלס.
1: עכשיו, שיר המעלות שנשמע כמו מין חגיגה מזרח תיכונית, שוב, זו דוגמה ליכולת התזמור שלו, מתאר מין התעלות. זה מבוסס על שירי המעלות של תהילים, אבל זה לא משהו שמתאר באופן מוחשי, אלא מתאר מין עלייה, עליית הנשמה לאיזושהי אקסטזה, אקסטזה רוחנית. כן? אבל זה לא סוג של רוחניות שאנחנו באמת, זה לא רוחניות של פלסטרינה או משהו כזה. זה רוחניות של אולי אפשר לחשוב על דרווישים, על האקסטזה של דרווישים, אני לא יודע, משהו יותר מזרח תיכוני. ושם באמת מרגישים את העניין הזה, את הלחן התימני שמשפיע על המוזיקה. זאת אומרת, יש גם כמה דברים שבוסקוביץ' התווה אותם במאמרים שלו, למשל העניין הזה של האזמרה, הוא קרא לזה, או הווקליזציה של הכלי. זאת אומרת, זה הוא פשוט שם דגש מאוד חזק על הקו המלודי, ועל התאים המלודיים והתבניות המלודיות ללא הרמוניה. מבחינה הרמונית יש כאן הרבה שימוש בהטרופוניה או במקסטורות, באקורדיקה חופשית, ויש כאן גם היסוד הריתמי שהוא מאוד הבליט אותו במאמרים שלו.

0: קונצרטות הקאמרה של בוסקוביץ' שהוא כתב כבר בשנים האחרונות, אז יש לי חתימה של קודה, קודה שמע את היצירה, והוא חתם על התווים, על הפרטיטורה, כן? שכמה שזה מצא חן, כמה שהוא התייחס על זה ומצא חן בעיניו, וכך הלאה.
1: בקונצרטות הקאמרה, לחינו ואנסאבל קיילי, זה לא ממש תוכניתי, אבל זה אפשר להגיד שזאת מוזיקה שמתארת את עונות השנה, יש עונת הגשמים, אביב ואלול. ועונת הגשמים בנויה גם מכמה חלקים בהשפעת טוקטות של מרולו, שהוא ניסה ליצור להם איזה מקבילות. זאת יצירה שקצת מורגשת בהשפעת סטרווינסקי לפי דעתי, אבל אני לא יודע, אני לא בטוח שזה נכון. בכל אופן, היא מצטיינת בתזמור הפואנטיליסטי שלה, במרקם השקוף שלה, בתחושה הזאת של הטרופוניה מזרחית, בלי שזה יהיה, זה לא את הטרנסקריפציה של אנסמבל מזרחי, אבל ההשפעה המזרחית, לדעתי, מאוד מורגשת. גם במקצבים וגם בחומר המלודי שהוא פחות ניתן לזיהוי, כאן זה מושפע מפיוט של יהודי ג'רבה, מתפילת גשם.
2: קהל נכבד, היצירה הזאת שכתבתי אותה עכשיו, כפי ששמעתם, לא תנוגן כולה. אנחנו נשמיע עכשיו את הפרק הראשון, שאני ראיתי בו כאין פירוש, קומנטר, לגשמים של ישראל. היינו לגשם הראשון, היורה, הגשם השני, הסגריר, והגשם השלישי, המלקוש. על מנת לתאר את הגשמים האלה, או את ההתרשמות של הגשמים האלה, השתמשתי בצורות הטוקטה. ולשם יתר דיוק השתמשתי בטוקטה הוונציאנית של מרולו. מכיוון שהמבנה הצורני של הטוקטה הזאת מאפשר את השילוב של הגשמים האלה אל תוך מסגרת צורנית אחידה. הטוקטה הזאת של מרולו היא בעצם בחמישה חלקים. טוקטה, ריצ'רקר, טוקטה, ריצ'רקר, טוקטה. חמישה חלקים. ואני חשבתי שהצורה הזאת הולמת ונותנת אפשרות להשתמש כאן בנושא הפואטי הזה. המוזיקה הזאת כתובה בטכניקה סריאלית, והיא המוזיקה הסריאלית הראשונה, ואינני בטוח שאם הסריאליסטים יגידו שאני קשר למהדרין. אילה זאת, הבסיס בכל זאת מושתת על הקנטילציה של פיוט אחד מחסה שמיים מאי ג'רבה. מה שהשתמשתי מהחומר הזה הוא בעצם לא האינטונציה, לא המלודיה, אלא הייתי אומר הצד התבניתי, הסטרוקטורה של הבניין המלודי הזה. לכן אל תחפשו כאן אינטונציות עממיות ואינטונציות ליטורגיות עתיקות, אלא תנסו לתאר לעצמכם שהמוזיקה כולה היא בנויה על מקצבים ועל מבנים שיסודם בעצם בקנטילציה הזאת. הריצ'רקרים שבין הטוקטות הם כאין אינטרמזי, מנוגדים באופיים לטוקטות האלה שהן כידוע בסגנון סטקטו. הריצ'רקרים הם יותר בסגנון לגאטו, והם מפרשים אמרות כאלה כגון מוריד הגשם ומשיף הרוח וברכות דומות.

0: היצירה האחרונה של בוסקוביץ' שהושלמה ממש בחודשי חייו האחרונים הייתה עדיים לחליל ואנסמבל. יוסי פלס אוהב את היצירה הזאת במיוחד.
1: בוסקוביץ' חשוב לי גם באופן כללי כמאזין של מוזיקה, כחובב מוזיקה, והוא חשוב לי גם באופן אישי כמי שהשפיע על הדרך שלי כנגן, כמלחין, מפני שהוא שייך לאותו דור של מלחינים שבעצם מכונים במידה רבה של צדק כאבות המוזיקה הישראלית. לכמה מהם אני קשור באופן יותר הדוק, ולכל אחד מהם יש בוודאי איזו יצירה אחת או שתיים או יותר בעצם, שההזנה, בייחוד ההזנה הראשונה, הייתה ממש מין התגלות בשבילי. במקרה של בוסקוביץ' זה היה יותר מכל, אני חושב, עדיין, היצירה האחרונה שלו, היצירה האחרונה שהוא הספיק לסיים, אבל גם יצירות מוקדמות יותר. עדיין, שזה בעצם, זה מין קונצ'רטו לחליל ותזמורת, קשה שם לזהות בדיוק את המקור, שזה מבוסס על שירת הים התימנית. אבל אפשר לזהות, זה בעצם שוב מין מעשה מרכבה כזה של חומר ארכאי עם מוזיקה שהיא בעצם אוונגרדית. הוא כתב על זה, הוא הדגיש גם את העניין הזה שהוא לא מוותר, הוא לא מוותר על הקשר הזה עם, עם המסורות של העבר.
2: עדיין זה הקדיש כאילו לקדוש הברוך הוא. לפני שהוא נכנס לבית חולים, הוא ירד ושני קווים עשיתי עכשיו, סיימתי את היצירה.

הוא עישן המון, והוא כמה פעמים ניסה להפסיק, וזה לא הלך, הוא חזר לסיגריות. ותמיד אמר, ובסוף הוא אמר, הוא הפסיק, שהוא מרגיש מאוד אשם, שהוא לא יכול היה להתאפק. הוא היה בבית מאיר, כן, בבית מאיר, איך הם קוראים לזה, בית חולים מאיר. והייתי נוסעת באוטובוס כל יום, הלוך ושוב, כאילו תווים, נייר תווים, והיה כותב, הלוך ושוב. הוא עשה גם סקיצה של יצירה שהוא קרא לה שמות. הוא לקח את הפרק הזה של, בתנך של אנשים, כי הוא רצה בצורה כזאת להוציא את התוכן ורק לראות את העברית כמו שהיא, ולפי זה לכתוב. הוא קרא לזה באמת שמות, ויש גם סקיצה, יכולים לומר שיש ניסיון למנגינה וקצת הרמוניות. הוא די הרבה כתב על זה דברים, כן? שקשה מאוד לעשות מזה משהו בכלל. אבל הוא אמר, אם אני בא הביתה, הוא חשב שהוא יהיה בריא, אני תוך שבועיים גומר את זה. הכל מוכן ואני יודע בראש בדיוק מה אני רוצה מזה. אבל זה נשאר על הנייר, לא עשוי בכלל. הוא יצא בסוף יוני ונפטר, היה בבית חולים מאיר, ואחר כך הביאו אותו לתל השומר. ושם הוא נפטר בנובמבר, 5 בנובמבר. אני ישבתי על יד מיטתו עד הרגע האחרון, עד שהוא סגר את העיניים לחלוטין, לתמיד. ובשעה האחרונה הוא כאילו נצח. הוא כבר היה, אי אפשר היה לדבר איתו, הוא כבר היה כאילו מעולף, אבל הוא נצח כל הזמן עם היד. כן, כאילו זה וזה וזה וזה. ואני חושבת שאז הוא דיבר על יצירה, הוא רצה לכתוב. ככה נדמה לי.

עד כאן פסיפס רדיופוני בעקבות אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', מן האבות המייסדים של המוזיקה האומנותית בישראל. המוזיקה שהשמענו בתוכנית, דודו בביצוע אפי נצר והקהל, מתוך פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי 1966, ובביצוע נוסף בקולו של אריק איינשטיין. כמו כן הושמעה גם הרפסודיה הרומנית מספר אחת מאת ז'ורז' אנסקו, בנגינת התזמורת הפילרמונית ה-BBC, בניצוח גנדי רושדסטבנסקי. קינה לפאון ממרחקים מאת פול דיוקה, מורו של בוסקוביץ' בפריס, בהשראת אחר הצהריים של הפאון של דביסי. ניגן הפסנתרן תומר לב. צלילים מתוך סונטת קרויצר מאת בטהובן, בנגינת ברוניסלב הוברמן ואיגנץ פרידמן בפסנתר. מתוך שרשרת הזהב, בנגינת הסינפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוח דורון סלומון. ומתוך הסוויטה השמית, בביצוע הצמד תמי קנזאווה ויובל אדמוני, ובנגינת הסינפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוח דורון סלומון. הפרק השני, מתוך הקונצ'רטו לאבוב, בנגינת אבלין רות'וול באבוב, בעלה, סר ג'ון ברבירולי, ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, בהקלטה משנת 1960. ברכה צפירה שרה את אדוני רואי לא אחסר, הפסנתרן גלן גולד ניגן אינבנציה בשלושה קולות, בדומינור מאת יוהן סבסטיאן באך, 788 ברשימת יצירותיו. בני גודמן, יוזף סיגטי ובלה בארטוק, שלושת המופלאים האלה, השמיעו את הפרק השני מתוך יצירתו של בארטוק, קונטרסטים. את שיר המעלות של בוסקוביץ' נגנה תזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של גרי ברטיני. אחר כך שמענו את בוסקוביץ' עצמו מספר על יצירתו קונצ'רטו דה קאמרה. את עדיים נגנו הסולן רמי טל בחליל עם התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוח ניצן לייבוביץ'. ראות ונטוררו שרה לסיום את שירו של בוסקוביץ' אינך יפה רעייתי עם חגי יודן בפסנתר. את התוכנית ערכו אמיר לקח אביבי ואורי מרקוס. תודה לכם על ההאזנה. להתראות.

ערב טוב, שלום רב. הערב תוכנית המוקדשת לפסנתרן הגדול רודולף סרקין הצעיר. רודולף סרקין נולד ב-1903 ונפטר ב-1991. ומאחר שהתוכנית הפעם קצת ארוכה, לא נכביר בפרטים, הוא היה פסנתרן גדול ואין צורך להכביר מילים על כך. אנחנו נכלול בתוכנית את חמישיית הפסנתר במי מול מז'ור של שומן, ונסיים ברפרטואר בלתי צפוי מסרקין, שני אתיודים מאת שופן. אבל נפתח במוצרט, קונצ'רטו לפסנתר מספר 14 במי מול מז'ור, כשל 499. ההקלטה נעשתה ב-11 בפברואר 1938, וסרקין מנגן כאן עם חותנו אדולף בוש המנצח, וגם מנגן על תזמורתו הקאמרית, שלמען הדיוק יש לציין שהיא קטנה מאוד, התזמורת הזאת, אבל הנגינה מבחינה מוזיקלית מפתיעה לגבי התקופה. זוהי הוורסיה לכלי מיתר בלבד של הקונצ'רטו הזה, שקיים בשתי ורסיות. ואם כן, נשמע את רודולף סרקין בקונצ'רטו במי מול מז'ור של מוצרט.

כן, זה היה רודולף סרקין, סולן בקונצ'רטו לפסנתר מספר 14 במי מול מז'ור, כשל 499 מאת מוצרט, עם תזמורת המיתרים של אדולף בוש בניצוחו, בהדרכתו. אכן, הצעיר והזקן לא נפגשים, גם אצל קלאודיו אראו, אותו סיפור. רודולף סרקין המבוגר היה פסנתרן אחר לחלוטין. ועכשיו נשמע אותו הצעיר הפעם, שוב, בחמישייה לפסנתר ולכלי מיתר במי מול מז'ור אופוס 44 מאת שומן. רודולף סרקין מנגן עם רביעיית בוש בהקלטה מ-22 במאי 1942.

רודולף סרקין ורביעת בוש בהקלטה מ-22 במאי 1942 של חמישיית הפסנתר במימול מז'ור אופוס 44 מאת שומן. ולסיום, שני הדרנים שניגן סרקין בקופנהגן ב-23 בנובמבר 1933. הקלטה חורקת מאוד ואני מתנצל, של האתיוד בלה במול מז'ור אופוס 25 ובסי מינור אופוס 10 מאת שופן. בתקופה שסרקין היה מרבה לנגן מלחין זה.

הפסנתרן הלא יאומן הזה היה רודולף סרקין בצעירותו ב-23 בנובמבר 1933 בקונצרט בקופנהגן. כאן מסתיימת תוכנית זו שהוקדשה לרודולף סרקין הצעיר. ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

ערב טוב. בתוכנית הפעם מוסיקה כלית וקולית מאיטליה במחצית הראשונה של המאה ה-17, ולקראת סופה של התוכנית גם מוסיקה מאולתרת בכלי התקופה ובסגנונה עם חברי הקבוצה לארפג'אטה. נפתח בשני מדריגלים. טרקוויניו מרולה, מלחין ונגן עוגב יליד קרמונה, זכה להערכה רבה כבר בחייו. באריה די שקונה, הקרויה קטרוס האהבה, הוא משתמש בארבעה בתים של שקונה כבס אוסטינטו, ובתרגום מילולי, בס עקשן, החוזר על עצמו לכל אורך האריה. נשמע את חברי הקבוצה אנטונלו, בהדרכת נגן הקורנט והחליליות יושימיקי המדה. זמרת הסופרני מדורי סוזוקי.

קטרוס האהבה מאת ארקוויניו מרולה השמיעו חברי הקבוצה אנטונלו. זמרת הסופרן הייתה מדורי סוזוקי. ולסיג'יזמונדו דינדיה, שנולד בפלרמו שבסיציליה, והושפע בכתיבתו מקלאודיו מונטוורדי וג'וליו קצ'יני. המדריגל "אני בוכה על הבכי שלי" כתוב

אני בוכה על הבכי שלי מאת סיג'יסמונדו דינדיה, שר הזמרת הסופרן מדורי סוזוקי, ואיתה חברה הקבוצה אנטונלו. מעט מאוד ידוע לנו על חייו של המלחין קרלו פרינה. תאריך הולדתו אינו ידוע, אך נראה שנולד במנטובה לקראת סוף המאה ה-16. הוא הושפע באופן עמוק מן המוסיקה של קלאודיו מונטוורדי, שפעל בחצר העיר. יצירותיו של פרינה שהתפרסמו שנים מאוחר יותר מעידות על ההשפעה הזאת. פרטים על חייו מתחילים להתגלות רק משנת 1625, אז הגיע לפראג, ואחר כך שימש כנר בחצר דרזדן, שהייתה אז בניהולו של היינריך שיץ. בהמשך אנו מוצאים אותו בשירות הבישוף של קלן, וגם באיטליה, בדנציג ולבסוף בווינה. לסונטות שהלחין יש כותרות, כולן בשמות נקבה. בסונטה שכותרתה לדספרטה, לא ברור לאיזה ייאוש מתכוון המלחין, אך העצב הרב

מתבטא במוסיקה הכרומטית ומלאת היגון. מנגנים חברי אנסמבל קלמטיס בהדרכת נגן האוגב, ליאונרדו גרסיה אלארקון.

לדספרטה, סונטה מאת קרלו פרינה, ניגנו חברי אנסמבל קלמטיס. ג'ירולומו פרסקובלדי מוכר לנו בעיקר ביצירותיו לכלי מקלדת, שהתפרסמו כבר בזמנו גם מחוץ לארצו. הערב נשמע מיצירותיו הקוליות הפחות ידועות. הן מצטיינות באופי דרמטי ותיאטרלי, הקרוב לרוחה של האופרה האיטלקית. תחילה הנה האריה, מדוע את בזה לי כל כך? פרסקובלדי משתמש בנעימת בס מהתקופה ושמה אריה די פסקליה. זמרת הסופרן היא מריאנה פלורס.

מדוע את בזה לי כל כך מג'ירולמו פרסקובלדי? שמענו את זמרת הסופרן מריאנה פלורס עם נגני אנסמבל קלמטיס. ועוד מפרייתו של ג'ירולמו פרסקובלדי, הנה תוקטה לספינט ולכינור. נגן העוגה והצ'מבלו ומדריך אנסמבל קלמטיס, לאונרדו גרסיה אלרקון, מציין בדברי ההסבר שבחוברת המצורפת לתקליטור, שהתוקטה הזאת היא יצירה יחידה מסוגה בברוק האיטלקי, ומתקיים בה דו שיח בין כלי מלודי לבין כלי מנענעים. על אף שהספינט מצוין כראשון בכלים, הכינור הוא הכלי הסולני. אל השניים מצטרפים כלי קונטינואו, וגב, נבל וביולה דגמבה.

טוקטה לספינט, לכינור ולחלים נוספים מאת ג'ירולמו פסקובלדי, ניגנו חברי אנסמבל קלמטיס. באריה אני עוזבת אותך, נשמתי, חיי, משתמש פרסקובלדי בנעימת בס מפורסמת מהתקופה, אריה די רוג'רו. הוא עצמו הלחין פרטיטה לצ'מבלו על נעימת האריה הזאת, ומלחינים רבים בתקופה השתמשו בנעימת האריה ביצירותיהם. הזמרת היא מריאנה פלורס.

אני עוזבת אותך, נשמתי, חיי, אריה מג'ירולמו פרסקובלדי. שמענו את אנסמבל קלמטיס עם הזמרת מריאנה פלורס. נשאר עם ג'ירולמו פרסקובלדי לעוד אריה. מול האנחה החביבה של רוח הבריזה, הוורד הרענן מחייך. חברי הקבוצה לארפג'אטה משתמשים בנעימת האריה של פרסקובלדי ומאלתרים עליה בסגנון מחול הפוליה. הזמר הוא מרקו ביזלי, ונגן הקלרנית הוא ג'אן לואיג'י טרובזי.

מול ההנחה החביבה של רוח הבריזה, הוורד הרענן מחייך. אריה מת ג'ירולמו פרסקובלדי, ועליה אילתורים של חברי הקבוצה לארפג'אטה, בהדרכת נגנית כלי הפריטה, קריסטינה פלואר. שר מרקו ביזלי, וניגן בקרנית ג'אן לואיג'י טרובזי. ועוד בנגינת חברי הקבוצה לארפג'אטה, הנה גרסתם למחול הפוליה, מאת אנדריה פלקוניירו, שהיה נגן לאוטה וגיטרה, ומלחין יליד נפולי.

נעימת פוליה מאת אנדריה פלקוניירו ואילתור עליה של חברי הקבוצה לארפג'אטה עם נגן הקלרנית ג'אן לואיג'י טרובזי. נסיים בשיר על נעימת פסקליה, אילתור על מוסיקה מאת לואיג'י פוצי. דם ניגר מעיניי, כוחי אוזל. נגן הקלרנית ג'אן לואיג'י טרובזי, הזמר מרקו ביזלי ונגני לארפג'אטה.

שיר על נעימת פסקליה מאת לואיג'י פוצי ואילתור עליו. השמיעו חברי הקבוצה לארפג'אטה, נגן הקלרנית ג'אן לואיג'י טרובזי והזמר מרקו ביזלי. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני מומי אורן, הגיש עומר ריטה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האסון ברכס רמים, משרד החינוך הודיע כי טיולי תלמידים יורחקו מאזור הגבול בצפון ביומיים הקרובים. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות הביניים בארצו אין שום השפעה על החלטותיו בעניין איראן. שרת הפנים הבריטית מגלה כי איראן מתכננת לפגוע בקהילה היהודית באמצעות ארגון טרור שי. חשד לרצח בשגב שלום שבנגב, התחזית דומה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שלישי, ב' בחשוון, תשפ"ז, 13 באוקטובר 2026. כאן שלומי אברבוך. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול, שבו נהרג נער בן 14, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. קבוצות שנמצאות כעת בשטח הונחו לצאת ממסלוליהן. בתקרית גם נפצעו 23 ממשתתפי הטיול, רובם נערים והשאר אנשי צוות חינוכי. מצבם של שלושה מהפצועים קשה ושל 10 בינוני. כתבינו אורלי אלקלאי ולירן חוג'אינוף מציינים כי הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלט של פצצת מצרר שירה חיזבאללה. לפני הפיצוץ הרימו אותו תלמידים מן הקרקע והצטלמו איתו. בעקבות התקרית הורה הרמטכ"ל זמיר למפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא לקיים תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים. חשד לרצח אמש בשגב שלום שבנגב, צעיר כבן 20 נורא באירוע אלימות, צוות מדה פינה אותו במצב אנוש לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע סכסוך בין משפחות. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות הביניים אין שום השפעה על החלטותיו בעניין איראן. טראמפ אמר הלילה לכתבים לפני שעלה למסוקו כי החות'ים בתימן מתנהגים רע מאוד, וכי דיבר עם הסעודים בסוגיית התקיפות נגדם. הוא שב על התחייבותו של איראן לא יהיה נשק גרעיני. הנשיא האמריקני אמר עוד כי אפשר להיפגש עם שליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג און. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל ימין. כך אמרה אמש שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון גילתה השרה מחמוד כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והכווינו אותו בביצוע מתקפות ברחבי אירופה. היא ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה ברבע מיליארד לירות שטרלינג. עוד אמרה כי ממשלת בריטניה תפעל בנחישות למיגור האנטישמיות במרחב הציבורי. את הידיעה העביר תושבנו יחזקאל טורנברג. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ושל אשתו מיטל בחשד לעבירות שוחד ולעבירות נוספות. לכאן חדשות נודע כי סער יחיש בחקירתו שקיבל מגורם כלשהו כספים, וטען כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בחיפוש בביתו שייכים לאשתו. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי בדיון בבית המשפט השלום בראשון לציון אמר נציג המשטרה שראש עיריית כפר סבא פעל בצוותא עם רעייתו, בידה על הכספים שהועברו לה. בית המשפט העריך את מעצרם של השניים בשמונה ימים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי, ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירדו מידות החום והן יהיו נמוכות מהרגיל. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בצפת 25, בבאר שבע 29 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, השעון המוזיקלי, לפתיחת השבוע החדש שלפנינו. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת יוליה צודיקס, ואני אמיר לקח אביבי. נפתח את השעה שלנו הפעם עם היידן ועם הקונצ'רטו לצ'לו ברה מז'ור שלו. את הפרק השני מתוכו נשמע עם הצ'לן פיטר ויספלווי מחברי אנסמבל פלורילגיום מוזיקום.

פרק שני, מתוך קונצ'רטו לצ'לו ברה מז'ור של היידן, פתח את השעון המוזיקלי, הצ'לן פיטר ויספלווי ניגן עם אנסמבל פלורילגיום מוזיקום. ועוד פרק שני ויפהפה, זהו הפרק השני מתוך הסימפוניה הרביעית של צ'ייקובסקי, על תזמורת אנימה אתרנה מנצח ג'וס ון אימרסל.

פרק שני, מתוך הסימפוניה מספר 4 של צ'ייקובסקי, ג'וס ון אימרסל ניצח על תזמורתו, תזמורת אנימה אטרן. נמשיך עם פרק קאמרי של פליקס מנדלסון, הפרק הראשון מתוך רביעת כלי הקשת מספר 2 שלו. הנה כאן, מנגינת חברי אנסמבל האוס מיוזיק מלונדון.

כך נפתחת רביעיית כלי הקשת השנייה של פליקס מנדלסון, שמענו את חברי אנסמבל האוס מיוזיק. כאן כל המוזיקה, שעון מוזיקלי, נפנה עכשיו אל הדואט המפורסם מתוך דון ג'ובאני של מוצרט, לה צ'ידרם למנו. אנחנו נשמע פנטזיה על הדואט הזה, פריטו של פרנץ דנצי לקלרנית ותזמורת. עם סבינה מאייר תנגן התזמורת הקאמרית של וירטנברג, בניצוחו של יורג פרבר.

פנטזיה של פרנץ דנצי על לה צ'י דרם למאנו, דואט מתוך האופרה דון ג'ובאני של מוצרט. עם הקלרנית של סבינה מאייר, שמענו את התזמורת הקאמרית של וירטנברג בניצוחו של יורג פרבר. נמשיך בפרק סימפוני מוכר ואהוב, הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 9, מן העולם החדש של אנטונין דבוז'ק. הנה כאן בהקלטה של תזמורת קליבלנד ובניצוחו של כריסטוף פון דוכנני.

פרק ראשון מתוך הסימפוניה מן העולם החדש, הסימפוניה התשיעית של אנטוני דבוז'ק. כריסטוף פון דוכנני ניצח על תזמורת קליבלנד. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי לבוקר הזה. נחזור אחורה בזמן אל יוהן סבסטיאן באך ונשמע פוגה מתוך הסונטה השנייה שלו לכינור סולו. מקלטה מ-2002 מנגן גדעון קרמר.

הכנר גדעון קרמר בפוגה מתוך הסונטה השנייה של יואן סבסטיאן באך. וכאן אנחנו נפרדים, השעון המוזיקלי, ליום ראשון לפתיחתו של שבוע חדש בכאן כל המוזיקה. ערכה, יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מודים לכם מאוד שהייתם איתנו, מחלים המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, מיד אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים מאוד. נשתמע, להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שנהרג אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד אורט מעלות. משרד החינוך הודיע כי לא יהיו טיולי תלמידים באזור העימות בצפון ביומיים הקרובים. פורעים תקפו הלילה משפחה פלסטינית בביתה באזור שכם. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות האמצע אין שום השפעה על החלטותיו בסוגיית איראן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. פורסם שמו של הנער שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. ממשפחתו נמסר כי יאיר, הצעיר מבין חמישה אחים, היה ילד חכם ונבון, מלא שמחת חיים, שכל עתידו היה לפניו. בעיריית מעלות תרשיחא אומרים כי הם ממשיכים ללוות מקרוב את משפחות הנפגעים. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. בתקרית אתמול גם נפצעו 23 נערים ואנשי צוות חינוכי. מצבם של שלושה פצועים קשה ושל 10 בינוני. הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלט של פיצצת מצרר שירה חיזבאללה. לפני הפיצוץ הרימו אותו תלמידים מן הקרקע והצטלמו איתו. בעקבות התקרית הורה הרמטכ"ל למפקד פיקוד הצפון לקיים תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים. רעולי פנים שהתחזו לחיילים תקפו לפנות בוקר משפחה פלסטינית בביתה בכפר תלפית שמדרום לשכם. אבי המשפחה יוסוף אבו עישה, אשתו ושתי בנות נפצעו ופונו לבית החולים בשכם. בני המשפחה מספרים כי הפורעים דפקו על הדלת ואמרו שהם מהצבא. כשנפתחה הדלת התנפלו על האב והחלו להכות אותו במקלות. האם ניסתה לסייע לו והוכתה אף היא, וכך גם שתיים מבנותיהם. לאחר התקיפה נמלטו הפורעים. קרוב משפחה אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בני המשפחה התקשרו למשטרה כמה פעמים. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות האמצע אין שום השפעה על החלטותיו בסוגיית איראן. בשיחה עם כתבים הוסיף כי החות'ים בתימן מתנהגים רע מאוד, וכי שוחח עם הסעודים על המערכה נגדם. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל-ימין. כך אמרה אתמול שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון היא גילתה כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והנחו אותו לבצע מתקפות ברחבי אירופה. השרה ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה, והדגישה כי הממשלה תפעל בנחישות למידור האנטישמיות במרחב הציבורי.
2: We cannot simply build higher walls around our Jewish community and expect them to live in fear. So we must root out the evil of antisemitism wherever it lurks.
0: איננו יכולים פשוט לבנות חומות גבוהות יותר סביב הקהילה היהודית שלנו ולצפות ממנה לחיות בפחד. לכן עלינו לעקור מהשורש את האנטישמיות בכל מקום שבו היא עורבת בחברה, וממשלה זו מחויבת למאמץ הזה. דברי שרת הפנים של בריטניה. מדבריה הביא תשבנו יחזקאל קורנברג. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ושל אשתו מיטל בחשד לקבלת שוחד ולעבירות נוספות. לכאן חדשות נודע כי סער הכחיש בחקירתו שקיבל כספים מגורם כלשהו, וטען כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בחיפוש בביתו שייכים לאשתו. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בדיון בבית המשפט אמר נציג המשטרה שראש העירייה פעל בצוותא עם רעייתו וידע על הכספים שהועברו לה. מעצרם של בני הזוג הוארך בשמונה ימים. כדורגל בלידת העל, מכבי חיפה הביסה אמש את הפועל ירושלים.
3: שריקת הסיום! מכבי חיפה מביסה את הפועל ירושלים בטדי 4-1 במשחק המרכזי של ליגת ווינר מחזור שישי. מכבי חיפה במקום השני בטבלה, הפועל ירושלים נותרת במקום השביעי בטבלה. חיפה רושמת עוד ניצחון ועם מרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב.
0: את המשחק שידר ליאן וילדאו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים. התחזית בחסות.
5: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
6: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש.
5: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
6: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים. בוקר טוב, למרות החדשות והמותר לפרסום, אלעזר מאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט', הוא התלמיד הסקרן, המוכשר, היפה, שכל החיים היו לפניו. אתמול פגש מוקש, כך צריך לקרוא לכלי המוות הפזורים ברחבי הארץ אחרי 3 שנים של מלחמה, אלה שנפלו בשטחים פתוחים כמו זה שליד קיבוץ יפתח. אין מה להגיד, זה רק כואב, זה רק פוגע בכולנו, וגוזל את מלוכתה של 24 משפחות, 6 ילדים. עוד 6 ילדים פצועים קשה, האחרים פצועים קל יותר. שמענו אותם מדברים, והיום אם פותחים כלי שידור אחרים, רואים את הפינוי בבתי החולים. נאחז בפירורים הטובים של היום הזה. פירור, לשמש אי אפשר לקרוא פירור. השמש האירה לי פנים הבוקר, בהחלט. הצלחתי לטפס במדרגות קומה שלמה וגם לרדת. תרגלתי קצת יוגה, ככה, לא הרבה. פרסמתי שיר וקיבלתי תגובה מחברה שכתבה, חיזקת אותי. חיזקת אותי והתחזקתי ממה שהיא כתבה, מהפירור, הפירור הטוב שהגיע לחיי, שלא יסולה בפז. אם כן, השמש שלי זורחת כל הזמן, גם כשמעונן, כמו היום, לא חם מדי, לא קר מדי, מתקרבים עוד יום אל... מתקרבים אל מה? מתקרבים לבשורות טובות יותר, יש למה לצפות, בעוד שבועיים בדיוק, בחירות. החיוך תמיד רחב בשעה הזו, גם כשעיניי רטובות. תקווה פוקעת מתוכי. גם כשאני עצוב. דבוז'ק, דבוז'ק יעזור להתעורר. פרק שני, פוקו הדאג'ו, באיטלקית, כלומר, בקצב הליכה איטי ורגוע, מתוך הסימפוניה התשיעית האחרונה של דבוז'ק, סימפוניות שנקראת מן העולם החדש. אמן. אישוון קרטס, מנצח, על התזמורת הסימפונית של לונדון, ואנחנו שומעים את הצלילים בהנאה. בוקר טוב.

שמענו את הפרק השני, פוקו הדאג'ו, כלומר בקצב איטי, נינוח, רגוע, מתוך הצ'יט של דבוז'ק, סימפוניות העולם החדש. אישטבן קרטס ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. ז'יל מסנאו המלחין הבא, מארש, שיר לכת, תמונות ציוריות, זו ההשראה. ז'אן איב אוסונס מנצח על התזבורת הסימפונית של ניו זילנד. 6 דקות. עכשיו 7:22.

הקטע הקסום הזה, Green Sleeves, שרבולים ירוקים, כנראה שיר בין המאה ה-16, לנרד ברנסטיין, ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק. ועכשיו, עכשיו, רביעיית מגיני, שתשמיע שיר לתזמורת מאת ארנסט ג'ון מורן האירי. בוקר טוב, יום שלישי.

בוקר טוב, יום שלישי. יום שלישי בעוד שבועיים בדיוק. הבחירות הכלליות בישראל. מזג אוויר מצוין היום. דומה לזה שהיה אתמול. שמיים גבוהים, מעוננים, קלות. קלות מאוד, ואולי משהו יתגשם לקראת סוף השבוע. בחינת גשם. ממשיכים בצ'קובסקי, לבוקר טוב. פרק שני, אנדנטה קנטבילה, כלומר בקצב הליכה שאפשר גם לשורר אותו בקול. קנטבילה, מנגנת רביעיית עשר. בוקר טוב, 7:41 דקות.

והשעה 7:52, בעצם 7:53, המעדן האחרון בשחרית הקלאסית שלנו לבוקר הזה, אנטוניו קרלוס ג'ובים. אנטוניו קרלוס ג'ובים, סמבה בתו אחד. אם תשימו לב, זה באמת תו אחד, ת, ת, ת, ת, ת, ת, ת, רק בקצב אחר. קולמן הוקינס מנגן בסקסופון, איתי בנר ערך, שמי אלכס אמסקי. בוקר טוב, יום בטוח, שמרו על מרחק בכביש, קרבה בלב. שבועיים לבחירות, וואו, כל כך יפה, מחזרים אחרינו, כולם, כולם, כולם מחזרים. למה שלא נענה להם ונלך להצביע? טוב, אז נלך ונצביע. בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
3: שלום, כאן יוסי פיין ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים, הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנער שנהרד אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד אורט מעלות. משרד החינוך התפיל ליומיים את טיולי התלמידים באזור קו האימות. יעקב ברדוגו אומר כי משפט נתניהו הוא המשפט השני בחשיבותו בתולדות המדינה אחרי משפט אייכמן. פורעים תקפו הלילה משפחה פלסטינית בביתה באזור שכם. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פורסם שמו של הנער שנהרד אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. ממשפחתו נמסר כי יאיר הצעיר בחמישה אחים היה ילד חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו היה לפניו. בתקרית אתמול נפצעו יותר מ-20 נערים ואנשי צוות חינוכי. בבית החולים זיו שבצפת מאושפזים 13 פצועים, שניים מהם במצב קשה ויציב. הם נותחו ומאושפזים בטיפול נמרץ. במחלקת כירורגיה מבוגרים מאושפזים שני פצועים במצב קל עד בינוני, ובמחלקת ילדים מטופלים 9 ילדים במצב קל. מבית החולים רמב״ם שבחיפה נמסר כי נער אחד מאושפז במצב בינוני, הוא נפגע מרסיס בצווארו ונמצא בהכרה מלאה. עוד שני נערים נפגעו מרסיסים, מצבם קל. מורה כבן 60 עבר הלילה ניתוח ומצבו מוגדר קשה אך יציב. הרמטכ"ל הורה למפקד פיקוד הצפון לקיים תחקיר מקיף של האירוע ולהציג לו בהקדם את הממצאים. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו בקו העימות בצפון למסלולים חלופיים. בתוך כך, מנהל הקהילה בקיבוץ יפתח שבגבול הצפון, אלון יפה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באזור יש נפלים רבים.
6: אני רוצה להאמין שהכוחות סביבנו פועלים ככל שהם יכולים לזכות את האזור, רק אין מצב שאפשר לזכות את כל מדינת ישראל. כל מדינת ישראל ספגה. גם האזור שלנו ספג במיוחד, אזור שקרה אסון מטויר ומטויל על ידי עשרות מכוניות. האזור לא יכול להיות מזוכה ב-100%, ומי שחושב שזה יכול לקרות הוא טועה.
5: רעולי פנים שהתחזו לחיילים תקפו לפנות בוקר משפחה פלסטינית בביתה בכפר תלפית שמדרום לשכם. לפחות 3 מבני המשפחה נפצעו ופונו לבית החולים בשכם. בני המשפחה מספרים כי הפורעים דפקו על הדלת ואמרו שהם מהצבא. כשנפתחה הדלת התנפלו על האב יוסף אבו איישה והחלו להקות אותו במקלות. האם ניסתה לסייע לו והוא תף היא, וכך גם 2 מבנותיהם. לאחר התקיפה נמלטו הפורעים. קרוב משפחה אמר לחטפתנו קרמלה מנשה כי בני המשפחה התקשרו למשטרה כמה פעמים. יעקב ברדוגו, המשוריין ברשימת הליכוד לכנסת, קורא לנשיא הרצוג לבטל את משפטו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בעקבות הדברים שאמר בעדותו.
7: אותו אביחי מנדלבליט שעומד שם על הדוכן, כולו רואה את בן אדם שהגיש תביעה כנגד ראש ממשלה במשפט החשוב ביותר של מדינת ישראל, בוא נגיד שני לאייכמן, אייכמן זה המשפט הכי חשוב של מדינת ישראל, ועומד שם בן אדם,
8: זה משפט השני החשובותו אחרי משפט אייכמן, משפט נתניהו, עד כדי כך
7: עומד שם אביחי מנדלבליט ואומר לא קראתי את כתב האישום. תקשיב, זו הפרת אמונים.
5: ברדוגו אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. רצח אמש בשגב שלום בנגב, צעיר כבן 20 נורא ומותו נקבע בבית החולים סורוקה בבאר שבע. במשטרה אומרים כי הרקע ככל הנראה סכסוך בין משפחות. ועוד בענייני פלילים, ברחוב מנחם בגין בתל אביב הושלך הלילה רימון רסס, לא היו נפגעים, נסיבות האירוע נחקרות.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
10: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29, ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, והשעה כעת 8:06. בארוחת הבוקר היום נשמע מיצירות מוצרט, מספר ולסים מאת שוברט ורבל, פולנק, סקריאבין, טלמן, בטהובן, רבקה קלארק, דבוסי, אדס ועוד. לכולנו בוקר שקט ונעים והאזנה טובה. נפתח בסוויטה של מוריס רבל, ולסים אצילים וסנטימנטליים, שכותרתה מבטאת הומאז' לשוברט, ליצירה מ-1823, שנשמע בהמשך. את גרסת הפסנתר של הסוויטה פרסם רבל ב-1911, ואילו את זו שנשמע הבוקר התזמורתית, הוציא לאור ב-1912. נשמע את תזמורת קליבלנד, בניצוח פייר בולז.

ולסים מצילים וסנטימנטליים מאת רבל. על תזמורת קליבלנד ניצח פייר בולז. כותרת הסוויטה של רבל מבטאת כאמור הומאז' לוולסים של שוברט. אז הנה, כעת, בהתאם, ולסים סנטימנטליים לפסנתר בארבע ידיים מאת שוברט, 779 ברשימת דויטש. נשמע את צמד הפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר.

שמענו את צמד הפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר בוולסים סנטימנטליים לפסנתר בארבע ידיים, 779 ברשימת דויטש של שוברט. ועכשיו קפריצ'ו במי מינור, הקטע השלישי מתוך ארבעה קטעים אופוס 81 לרביעה של פליקס מנדלסון. מנגנת רביעת בלצ'ה.

מחיאות הכפיים לחברי רביעיית בלצ'ה, הם ניגנו קפריצ'ו במי מינור, הקטע השלישי מתוך ארבעה קטעים אופוס 81 לרביעייה של פליקס מנדלסון. זה היה בקונצרט מתוך פסטיבל שופן ואירופה, אוגוסט 2025. ועכשיו מוצרט, כך עושות כולן, האופרה שהלחין ללברית של דפונטה, אנחנו נשמע את הפתיחה, בנגינת תזמורת הברוק לצ'טרה, בניצוח אנדריה מרקון. את הטרצטינו של המערכה הראשונה יבצעו שלושה סולנים ותזמורת קונצרט חווה המלכותית. מנצח, ניקולאוס ארלונקור. כך עושות כולן של מוצרט.

פתיחה וטרצטינו, מן המערכה הראשונה של האופרה כך עושות כולן של מוצרט ללברית של דפונטה. על שלושה סולנים ותזמורת קונצרט חבב המלכותית ניצח ניקולאוס ארלונקור. את הפתיחה נגנה תזמורת הברוק לצ'טרה בניצוח אנדריה מרקון. וכעת אנחנו עוברים לקטע רונדו לקלאביקורד שכותרתו פרידה מהקלאביקורד תוצרת זילברמן שלי. הוא כתוב, כמו רבות מצירותיו של קארל פיליפ אמנואל באך, בסגנון אקספרסיבי מאוד. נשמע את הרונדו האלגי מ-1781, בנגינת ז'וסלן קויה בקלאביקורד. קארל פיליפ אמנואל באך.

ז'וסלין קוויה נגנה בקלאביקורד את הרונדו שכותרתו פרידה מהקלאביקורד תוצרת זילברמן שלי, מעט קארל פיליפ אמנואל באך. המלחינה האנגליה רבקה קלארק הלכה לעולמה ב-13 באוקטובר, ואנחנו נשמע פרייתה את ירח של אמצע הקיץ משנת 1929 לכינור ופסנתר. מנגנות הכנרת לוצי ברתולומי והפסנתרנית ורנה לואיס.

הכנרת לוצי ברתולומי והפסנתרנית ורנה לואיס ניגנו את ירח של אמצע קיץ מאת רבקה קלארק. רבקה קלארק הלכה לעולמה ב-13 באוקטובר 1979. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שלישי. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים שאתם איתנו. נפתח את השעה השנייה באיחולי מזל טוב לפסנתרן וחוקר המוזיקה הנודע רוברט לוין, שחוגג היום 79 שנה. נאחל לו בריאות טובה והרבה מאוד שנות יצירה נוספות. בנגינתו עם הצ'לן סטיבן איסרליס נשמע כעת את הפרק השני מתוך הסונטה לצ'לו בסול מינור, אופוס 5 מספר 2 של בטהובן.

שמענו שניים, רוברט לוין וסטיבן איסרליס, בפרק השני מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר בסול מינור, אופוס 5 מספר 2 מאת בטהובן. עוד בארוחת הבוקר, קונצ'רטו לשתי קרנות יער ותזמורת מאת גיאורג פיליפ טלמן. את ארבעת פרקיו מנגנים אולריש הובנר וירג שולטס בקרנות. עליהם ועל חברי לסטה ג'ונה פרנקפורט מנצח מיכאל שניידר.

קונצ'רטו לשתי קרנות יער ותזמורת מאת טלמן, שמענו את אולריש הובנר וירג שולטס בקרנות עם נגני לסטה ג'ונה פרנקפורט בניצוח מיכאל שניידר. וכעת לפנינו סונטה מספר 5 לפסנתר, אופוס 53 של אלכסנדר סקריאבין. היא כתובה ברצף אחד ארוך, בלי חלוקה לפרקים. מנגן הפסנתרן אלכסיי וולודין.

את הסונטה מספר 5 לפסנתר, אופוס 53 מאת אלכסנדר סקריאבין, ניגן הפסנתרן אלכסי וולודין. מתוך 5 שירי בודלר מאת קלודי ביסי, נשמע את השיר המזרקה. כמו 4 השירים הנוספים במחזור, גם הוא לוקט מתוך ספרו של שרל בודלר, פרחי הרע. נשמע אותו מפיזמרת המצו סופרן מגדלנה קוז'נה, מצוקו אוצ'ידה בפסנתר. המזרקה מאת דביסי.

המזרקה, השיר הרביעי מתוך חמישה שירי בודלר מאת קלוד דביסי. שמענו את זמרת המצו סופרן מגדלנה קוז'נה ואיתה הפסנתרנית מיצוקו אוצ'ידה. החל ממחר בערב ינגן הפסנתרן קיריל גרשטיין קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מאת תומאס אדס עם התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח להב שני. הבוקר נשמע פרייתו של אדס, יצירה שנכתבה עם פרוץ מגפת קורונה ב-2020. שחר, שקון לתזמורת. על התזמורת הסימפונית של הרדיו הפיני, מנצח ניקולס קולון. תומאס אדס.

שחר, שקון לתזמורת מתומאס אדס, נגנה התזמורת הסימפונית של הרדיו הפיני, בניצוח ניקולס קולון. נסיים בסונטה לקלרנית ופסנתר של פרנסיס פולנק, את שלושת פרקי המנגנים הקלרניתן אלי אבן והפסנתרן אמיל נאומוף.

0: הסונטה לקלרנית ופסנתר של פולנק השמיעו אלי אבן בקלרנית ואמיל נאומוף בפסנתר. ועד כאן ארוחת הבוקר שלנו לבוקר שלישי. תמרה בלטר ערכה, אני אמוץ פרידמן. ישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר, עם הדס ראשוני. בוקר טוב.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
1: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
3: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
1: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים קרן ען, אבישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, תמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
1: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
3: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה בתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד לחדשות השעה 12, נשמע שתי אריות מתוך יוליוס קיסר של הנדל, את הסימפוניה השלישית של בטהובן, את הקונצ'רטו לצ'לו של שומן, ואת רביעיית כלי הקשת השנייה של פרוקופייב. מלבד הרביעייה, כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. האורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה. נפתח בשתי אריות מתוך יוליוס קיסר, או באיטלקית ג'וליו צ'זארה. אחת האופרות המוכרות והמצליחות ביותר של הנדל. היא בוצעה לראשונה ב-1724, וזכתה לתשואות סוחפות ולביקורות נלהבות, והנדל העלה אותה עוד כמה פעמים בחייו. עלילת האופרה מתרחשת במצרים, ושני התפקידים הראשיים הם של יוליוס קיסר וקליאופטרה, המוצגים כדמויות אידיאליות ומעוררות אהדה. אחיה של קליאופטרה, המלך תלמי, זומם להיפטר מיוליוס קיסר ולהשתלט על מצרים, אך לאחר תהפוכות רבות, מזימתו לא עולה בידו, והאופרה נגמרת בסוף שמח. תפקיד קליאופטרה, נכתב לזמרת סופרן, ותפקיד יוליוס לסריס השר במנעד אלט. נשמע תחילה אריה של יוליוס קיסר, השר על אהבתו לקליאופטרה, הוא מדמה אותה לזמיר ביער מלבלב. מלווה אותו כינור סולו וירטואוזי, המחכה את ציוצי הזמיר. לאחר מכן נשמע את אריית היגון ששר הקליאופטרה, אחרי שהיא שומעת מתנגשים הבאים לרצוח את יוליוס, ומשוכנעת כי הוא נהרג. נשמע את זמרת הסופרן, מגדלנה קוז'נה, בתפקיד קליאופטרה, והמצו סופרן, מריאנה מיאנוביץ' בתפקיד יוליוס. אליהן מצטרפת תזמורת המוזיקאים של הלובר, בניצוחו של מרק מינקובסקי.

שמענו שתי אריות מתוך האופרה יוליוס קיסר, מספר 17, ברשימת יצירותיו של גיאורג פרידריך הנדל. שרו מריאנה מיאנוביץ' ומגדלנה קוז'נה, עם המוזיקאים של הלובר, בניצוחו של מרק מינקובסקי. היצירה הבאה בתוכנית היא הסימפוניה השלישית מאת בטהובן, הסימפוניה הרואיקה. סיפור שמה של הסימפוניה והקדשתה סופר כבר פעמים רבות. כך למשל, סיפר המלחין פרדיננד ריס, מזכירו של בטהובן. לא רק אני, אלא רבים מידידיו הקרובים של בטהובן, ראו את הסימפוניה הזו על השולחן, בהעתק יפהפה בכתב יד, עם השם בונפרטה בראש עמוד השער, והשם לודוויג ון בטהובן הרחק בתחתית. אני הייתי הראשון שסיפר לו שנפוליאון הכריז על עצמו כקיסר. אז התפרץ בטהובן וקרא בזעם. אם כן, אין הוא אלא בן תמותה מן השורה. עכשיו הוא ירמוס ברגליו את זכויות האדם ויחתור רק להגשים את שאיפותיו שלו. עכשיו הוא יחשוב שהוא נעלה על כל האחרים, יהפך לרודן. בטהובן ניגש לשולחן, אחז בחלקו העליון של דף השער, קרא אותו לשניים והשליך אותו על הרצפה. היה צורך להעתיק את הדף מחדש, וכך קיבלה הסימפוניה את השם הרואיקה. הסימפוניה ראתה אור לראשונה ב-1806, בכותרת סימפוניה הרואית שנכתבה לזכרו של אדם דגול. בטהובן עצמו סבר שזו היצירה הטובה ביותר שחיבר עד אז. פריס שיער כי כאשר היא תבוצע, ירעדו שמיים וארץ. על כך קשה לחלוק. הסימפוניה הרואיקה פתחה עידן חדש במוזיקה האירופית. נשמע אותה כעת בביצוע התזמורת המהפכנית והרומנטית, בהקלטה הראשונה שלהם בשנת 1994. מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו את הסימפוניה השלישית במי במול מז'ור, אופוס 55 מאת בטהובן, סימפוניית הרואיקה. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על התזמורת המהפכנית והרומנטית. היצירה הבאה בתוכנית היצירות הגדולות היא הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת מאת רוברט שומן. שומן חיבר את היצירה ב-1850, זמן קצר לאחר שהתמנה למנהל חיי המוזיקה בעיר דיסלדורף, משרה שבה החזיק מעמד פחות משנה. בשל כישורי הניצוח הלקויים שלו. באותה עת, בריאותו הנפשית והגופנית כבר החלה להידרדר, ולעיתים קרובות תקפו אותו הזיות. הוא הלחין את הקונצ'רטו תוך שבועיים בלבד, אבל התקשה למצוא צ'לן שיסכים לנגן אותו. ורק אחר יגיעה רבה, מצא מוציא לאור שהסכים לפרסם אותו בדפוס. על אף שקלרה שומן סברה שהקונצ'רטו הוא אחת מיצירותיו הטובות ביותר של בעלה, הוא לא בוצע עד שנת 1860, לאחר מותו של המלחין. ואפילו אז, הכנר הראשון ניצח על התזמורת, כיוון שהמנצח סבר שזו יצירה דוחה איומה ומשעממת, וסרב לנצח עליה. רק במאה ה-20 נכנס הקונצ'רטו בהדרגה לרפרטואר הקונצרטי המקובל. היצירה בנויה משלושה פרקים, המנוגנים ברצף ללא קיטוע, וכל פרק, מצטט נושאים שהופיעו בפרקים הקודמים. במקום קדנצה סולנית, הצ'לו מנגן בסוף הפרק השלישי קטע דמוי קדנצה בסגנון חופשי, אבל בליווי שקט של התזמורת. נשמעת את היצירה בנגינתו של כריסטוף קואן עם תזמורת שאנזליזה בניצוחו של פיליפ הרווחה.

שמענו את הקונצ'רטו לצ'לו בלה מינור אופוס 129 מאת רוברט שומן. כריסטוף קואן ניגן עם תזמורת שאנזליזה בניצוחו של פיליפ הרווחה. לסיום התוכנית נשמע את רביעיית כלי הקשת השנייה של פרוקופייב שחוברה בשנת 1941. פרוקופייב ואומנים רוסיים נוספים פונו מן הערים הגדולות לאחר שגרמניה הנאצית פתחה במתקפה על רוסיה. פרוקופייב מצא עצמו בעיר קטנה, מושמה נלצ'יק, בצפון הרי קווקז, בחבל קברדיה, שבו רוב האוכלוסייה צ'רקסית. קומיסר התרבות המקומי הציג בפני פרוקופייב את המוזיקה הקברדית, והמלחין החליט לכתוב יצירה שתשלב בין הצלילים המזרחיים האקזוטיים והייחודיים, לבין הצורה הקלאסית והנוקשה של רביעיית המיתרים. הרביעייה שחיבר פרוקופייב מצטטת מנגינות ומקצבים קברדיים עממיים, ובפרק השני, הכלים מחקים את הכלי העממי, קמנצ'ה. יחד עם זאת, השפה המוזיקלית היא ללא ספק שפתו של פרוקופייב, ולא חיקוי פשוט של מוזיקה עממית. נשמע את היצירה כעת בנגינת רביעיית המיתרים הרוסית.

0: רביעיית המיתרים הרוסית נקנה את הרביעייה השנייה בפה מז'ור אופוס 92 מאת פרוקופייב. עד כאן התוכנית היצירות הגדולות. תודה שהייתם איתנו. האורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן מאחלים לכם המשך האזנה נעימה. אחרי החדשות, זרקור עם אורי מרקוס. יישארו איתנו.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
5: איראן מבצעים את אתרי הגרעין חשש שטראמפ קורא על תקיפה לאחר בחירות הביניים בארצות הברית. ברשות המים מדווחים על שפל היסטורי בכמות המים הזמינים בעיקר בצפון. התחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. אסון פיצוץ הנפל אתמול ברכס רמים. במשרד החינוך אומרים כי המשרד פעל על פי המגבלות של קק"ל ואסר פעילות באזור בשל נזקי המלחמה. במשרד מדגישים כי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור וכי כעת בודקים את המסלול כפי שהתקיים בפועל. כך מוסר כתבנו לירן חוג'אינוב. הבוקר פורסם שמו של הנער שנהרג בפיצוץ הנפל, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. 24 פצועים מאושפזים בשלושה בתי חולים באזור הצפון, מקצתם במצב קשה. המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן מחזקת את ההגנה על אתרי הגרעין שלה ומכינה את הציבור לאפשרות של חידוש המלחמה עם ארצות הברית לאחר בחירות הביניים בחודש הבא. בדיווח נאמר כי צילומי לוויין מצביעים על ביצור אתרים רגישים והקמת סוללות אפר סביבם. בכירים איראנים הזהירו כי ארצם תגיב בהסלמה רחבה במזרח התיכון אם תותקף. מקצתם רמזו על אפשרות של פשיטות קרקעיות או תקיפות של יעדים רגישים בסעודיה ובייחוד האמירויות. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. במעון בעיר ביתר עילית טופלו כעשרה תינוקות שלקו בתסמינים קלים של אלרגיה. במשטרה אומרים כי במקום לא נמצאו חומרים מסוכנים וכי מדובר ככל הנראה בתגובה לחשיפה למזון. שלושה פעוטות פונו במצב קל לטיפול בבית חולים. המעון נסגר בהוראת המשטרה בדיווח הועבר למשרד הבריאות. שבועיים בדיוק לבחירות, חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם תמונה לשרת המשפטים בממשלה הבאה, תשנה את חוק יסוד השפיטה, כך שיגביל לסמכויות בג"ץ.
6: הוא לא ידון בעניינים צבאיים, מדיניים ופוליטיים. וזה מה שצריך לעשות, זה הדבר החשוב ביותר ולפני הכל. בג"ץ לא ייתן זכות עמידה למחבלים. אנחנו נחזיר את בג"ץ לייעוד הטבעי שלו. הייעוד הטבעי שלו לתת לאזרחים סעד מן הצדק. סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שיוצר את ערכאת בג"ץ, קובע שם, במילותיו, כך כתוב, שבג"ץ מוסמך לתת סעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. צריכים, את זה אנחנו נסייג.
5: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. ברשות המים אומרים כי שנתיים רצופות של מחסור במשקעים באגן הכנרת הובילו לשפל בנפח המים הזמינים והוא הגיע לרמה הנמוכה ביותר במאה שנות מדידה. לצד הגרעון בצפון, הדרום התאפיין בריבוי חריד של אירועי גשם עוצמתיים ושיטפונות. בדוח שפרסם השירות ההידרולוגי לסיכום עונת הגשמים האחרונה, נאמר כי חל שיפור של ממש לעומת עונת הבצורת הקיצונית ב-2024-2025, אך השפעת המחסור החריף של השנה הקודמת עדיין ניכרת במקורות המים הטבעיים, בעיקר בצפון הארץ ובאגן הכינרת.
7: כאן תחזית. התחזית בחסות.
8: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
5: בתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי, עוד התקררות. לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
7: התחזית בחסות.
8: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
5: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: פסטיבל כל המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל כל המוזיקה בגליל העליון.
11: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
12: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.
13: שלום לכם, אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה כמובן, ואנחנו מזמינים אתכם לסדרתנו זרקור. אלומת האור שלנו השבוע מופנית אל הכנר סלווטורי אקרדו, לכבוד יום הולדתו ה-85 שנחוג לפני ימים אחדים. מגדולי הכינור בדורות האחרונים. נשמע אותו היום בשלוש יצירות, שתיים מהן קאמריות, הקונסר של ארנסט שוסון והסונטה מספר אחת של סנסנס, וגם יצירה תזמורתית גדולה שאיתה גם נפתח, הקונצ'רטו ברי מז'ור של ברמס אופוס 77. קורט מזור מנצח על תזמורת גוונדהאוס מלייפציג עם הסולן סלווטורי אקרדו, וההקלטה מסתיו 1978. הנה

הקונצ'רטו לכינור ברה מז'ור, אופוס 77 של יוהנס ברמס. קורט מזור ניצח על תזמורת גוונדהאוס מלייפציג, אימא סולן, סלווטורי אקרדו, אומן השבוע שלנו. וזו הייתה הקלטה מסתיו 1978. ומכאן לאקרדו הנגן הקאמרי, תחום חשוב מאוד בעשייתו. נשמע אותו בקונסר של ארנסט שוסון. שוסון, תלמידו המבריק של סזר פרנק, הספיק לחבר בחייו הקצרים כמה עשרות חיבורים בסך הכל. בשיא כוחו הוא נהרג בתאונת אופניים, בן 44. הקונסר ברה מז'ור, הכתוב להרכב ייחודי, כינור, פסנתר ורביעת כלי קשת, הוא מיצירותיו המשובחות ביותר של שוסון. פנינה אמיתית שקיבלה את השראתה מן הקונצ'רטו גרוסו הברוקי, שבו קבוצת נגנים קטנה, הקרויה קונצ'רטינו, מנגנת מול תזמורת מלאה, ריפיינו. אלא שאצל שוסון ההרכב המלווה אינו תזמורת מלאה כמקובל, אלא רביעיית מיתרים בלבד. השפה ההרמונית, עשירה וכרומטית, ניכרת בה השפעתו של סזר פרנק, מורו ורבו של שוסון, במיוחד בשימוש בצורה המחזורית, ציקלית. הרעיונות המוזיקליים שמופיעים בפרק הראשון חוזרים ומתגלגלים לאורך היצירה כולה ונוסחים תחושה של אחדות אורגנית. הקונסר של שוסון, נשמע את היצירה המרתקת הזאת על ארבעת פרקיה, היא נפתחת בשלושה אקורדים של הפסנתר המובילים לנושא יפהפה שהולך ומתפתח. זהו גרעין רעיוני לחלק ניכר מן הפרק, השב ומופיע באופן מחזורי בהמשך היצירה. בהקלטה שנשמע, אקרדו ושותפו הנאמן ברונו קנינו, עם עוד ארבעה קשתנים, אידה לוין בכינור, מרגרט בטייר, כינור שני, טובי אופמן ויולה, ופיטר ויילי, צ'לו. הקונסר של שוסון.

הקונסר אופוס 21 של ארנסט שוסון. סלווטורי אקרדו כינור, ברונו קנינו פסנתר, ואיתם עוד ארבעה קשתנים, אידה לוין בכינור, מרגרט בטייר כינור שני, טובי אופמן ויולה ופיטר ויילי צ'לו. נשאר בצרפת, נסיים בסונטה מספר 1 אופוס 75 של קאמי סנסאנס. היצירה הזאת מחולקת לשני חלקים גדולים, שני פרקים שבכל אחד מהם שני תתי פרקים המחוברים ביניהם בלא הפסקה. מעניין לציין שהנושא המשני של הפרק הראשון בסונטה הזאת נחשב על פי חוקרי ספרות למקור ההשראה המרכזי לפרזה הקטנה מתוך הסונטה של ונטאי, היצירה הבדיונית המפורסמת המופיעה בספרו של מרסל פרוסט בעקבות הזמן האבוד. הפרזה הקטנה הופכת עבור הגיבור שרל סואן למין המנון אהבה, אהבתו המיוסרת לאודט. בכל פעם שסואן שומע את המנגינה הזאת, היא מעוררת בו בבת אחת את כל זיכרונות העושר והכאב של ימי האהבה הראשונים, ומציפה אותו בתחושות עמוקות שאין להן שיעור. טילי טילים של מחקרים ניסו לקבוע מהי בדיוק אותה יצירה ששימשה לפרוסט השראה, וכנראה באמת הסונטה הזאת של סנסאנס היא קנדידטית אמיתית. הסונטה של סנסאנס, הנה סלווטורי אקרדו וברונו קנינו.

0: קמיס אנד סאנס, סונטה מספר אחת לכינור ולפסנתר, אופוס 75, סלווטורה אקרדו עם שותפו הנאמן ברונו קנינו. זהו, עד כאן הזרקור השלישי שלנו, מארבעה, לכבודו של הכנר האיטלקי הדגול סלווטורה אקרדו, במלות לו 85. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהניתם, אבל אנחנו בעצם עוד לא נפרדים, אני אמשיך איתכם כאן מיד אחרי הפרסומת, מצפה לכם.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, אלי דה ג'יברי, יוני רכטר, שלומי שבן, שלושת הכהנים, יובל, ענת ואבישי, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם האסטרו תום כהן, עם מאיה בן זיצמן וגן ניטוס ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
3: שוב שלום לכם, אנחנו מזמינים אתכם לשעתיים של מוזיקה מעכשיו עד ארבע, אנחנו מאוד מקווים שתענו. היינו בצרפת, ביקרנו, בילינו בצרפת בתוכנית הקודמת שלנו בזרקור עם שוסון וסנסנס, אנחנו נשאר במקום הנפלא הזה. נפתח בשני ענקים מצרפת, הכנר ז'אק טיבו והפסנתרן אלפרד קורטו, שני חברים שירבו לשתף פעולה יחד, והם ינגנו את שיר הערס מתוך סוויטת דולי של גבריאל פורה, וזו הקלטה בת 82 שנה, משנת 1944. הנה קורטו וטיבו.

הכנר ז'אק טיבו והפסנתרן אלפרד קורטו, בשיר הערס מתוך סוויטה דולי של גבריאל פורה, הקלטה מ-1944. נשאר באותה אספרי, מכאן לאחד הקולות הגדולים בתחילת המאה הקודמת, מגי טייט, אנגליה שהתגלגלה בגיל צעיר מאוד לפריס, והפכה ברבות השנים לאחת הפרשניות המעוללות בתולדות המלודי הצרפתי. השיר האומנותי הצרפתי. דביוסי העריץ את קולה, ותכף תשמעו למה. הנה בשני שירים נפלאים של רינאל דואן, המלחין הצרפתי, יליד ונצואלה, שהיה מאהבו של מרסל פרוסט, הוא היה מלחין מלודי נהדר, אילו לחרוזי היו כנפיים, שירו של ויקטור הוגו, והשעה הענוגה של פול ורלן, וזו הקלטה בת 85 שנה עם ג'רלד מור, בפסנתר, מגי טייט הגדולה, הנה היא.

השעה הענוגה של פול ורלן, ולפניו אילו לחרוזי היו כנפיים, שירו של ויקטור הוגו, מעט שני שירים מעט המלחין רינלדו אן, בשירתה של זמרת הסופרן האנגליה מגי טייט, ובנגינתו של ג'רלד מור בפסנתר, הקלטה בת 85 שנה, 1941. נשאר עוד קצת בצרפת, אני מקווה שאין לכם התנגדות. עכשיו עם מלחין שמוכר למתי מעט, גירו פארץ שמו, יליד חבל בריטניה. יצירתו של רופארץ ספוגה בפולקלור של מחוז הולדתו, בנופיו ובמסורת שיריו העתיקים. שפתו ההרמונית עשירה, חושנית ומעודנת, הוא חי חיים ארוכים ומלאים והלחין כמעט עד סוף חייו, בין 89, הוא חי בין 1864 ל-1955. ביצירתו הקאמרית התמציתית, פרלוד מרין אשנסון, משנת 1928, מתלכדים כל היסודות האופייניים לו, לכדי פנינה מוזיקלית בת שלושה פרקים, הכתובה להרכב ייחודי של חליל, נבל ושלישיית כלי קשת. אז הנה נשמע את היצירה המיוחדת הזאת, בביצוע ותיק עם חברי אנסמבל מלוס, פרלוד, מרינה ושירים של גירו פארץ, דימוי הים שזור לכל אורכה.

פרלוד מרין ושנסון, כלומר פרלוד מרינה ושנסון ושירים, מאת המלחין הצרפתי גירו פארץ. ניגנו אנסמבל מלוס עם הנבלאי אוסיאן אליס. ומכאן לצרפתי שנולד בגרמניה, בן החזן מקלן, ז'אק אופנבך, שכתב 99 אופרטות ועוד אופרה אחת, ועוד איזה אופרה, סיפורי אופמן. הנה השיר על הגמד המוזר והמכוער, קליין ז'אק, שחי בחצר המלכות באייזנך. אייזנך, נזכיר, היא העיר שנולד בה בך, וגם מרטין לותר הצעיר הגיע ממנה, אבל אנחנו עם אופנבך, הנה כאן בקולו של זיגפריד ירוזלם.

זיגפריד ירוזלם בשירו של אופמן על הגמד קליינזק, בקולו של זיגפריד ירוזלם בגרמנית. ואנחנו בגרמניה עכשיו עם שיר הפרעוש של בטהובן, בעקבות פאוסט של גוטה. השיר מספר על מלך שאהב מאוד את פרעוש המחמד שלו, והעניק לו יחס של בן מלוכה. הוא הלביש אותו בבגדי כתיפה ומשי, מינה אותו לשר בכיר ואף העניק לו תואר אצולה. הבעיה התעוררה כאשר הפרעוש החל לעקוץ את כל אנשי החצר, המלכה והמשרתות.

הבריטון שטפן גנץ עם רוג'ר ויניול בפסנתר השמיעו את שיר הפרעוש של גוטה ובטהובן. והנה אנחנו עכשיו עם הפסנתרן הצ'יליאני קלאודיו אראו, הוא ימשיך וינגן את הנוקטורן מספר 11 בסול מינור של שופן.

הפסנתרן קלאודיו אראו ניגן את הנוקטורן ה-11 בסול מינור של שופן. ואנחנו עכשיו אל מלחין הברוק הצרפתי לואי ניקולא קלרמבו, נשמע קטע מתוך סוויטה שלו לעוגב, אחת משתי סוויטות שהוא חיבר, כאן בנגינתו של נגן העוגב הצרפתי מישל שפוי, המנגן בעוגב קליקו שבקתדרלת פואטיה. ואותו קליקו, רק אזכיר, נחשב לאחד מגדולי בוני העוגבים מאז ומעולם. הנה, קלרמבו.

זו הייתה סוויטה, קטע מסוויטה לעוגב, מאת מלחין הברוק הצרפתי, לואי ניקולה קלרמבו, היה בן דורו של באך פחות או יותר, וניגן נגן העוגב הצרפתי הדגול, מישל שפוי, בעוגב קליקו. אנחנו עוברים עכשיו למאה ה-20, נשארים בצרפת, מלחין לא מוכר, אמיל נובלו, שמו אמיל נובלו, הוא חי במאה ה-20 כאמור, והוא חיבר מלודיה מחשפת ביופיה לחליל ולפסנתר. הנה כאן עם שרון בצלי שלנו ורולנד פונטינן בפסנתר.

מלודי נעימה מאת אמיל נובלו, מלחין צרפתי בן המאה ה-20, נגנה שרון בצלי בחליל עם רולנד פנטינן בפסנתר. יפה. ועכשיו לשיר אמבסקי בשבח הזמיר, מלך הציפורים, גדול זמרי בעלי הכנף, כאן בשירתה של מריה ביו עם תזמורת טנריפה בניצוח ויקטור פבלו פרס. שיר אמבסקי, הנה.

שיר אמבסקי בשירתה של מריה ביו, בשבח הזמיר. ואנחנו ממשיכים מכאן עכשיו עם מוצרט קמרגו גוארנרי, ממלחיני הבולטים ביותר של ברזיל במאה ה-20. הוריו של קמרגו העריצו את יצירותיו של וולפגנג אמדאוס מוצרט, ובחרו לקרוא לבנם על שמו. קמרגו מוצרט גוארנרי, ואנחנו נשמע את הקטע הכי מפורסם שלו, שעליו תהילתו, מחול ברזילאי משובב נפש. שימו לב.

חבל שזה כל כך קצר. מחול ברזילאי מאת המלחין הברזילאי מוצרט קמרגו גוארנרי. ואנחנו עכשיו נשמע שיר גם מאוד יפה של קלודי ביסי, שלום אביב, הנה.

0: שלום אביב, מאת קלו דביסי, בביצוע עלום שם שמצאתי אצלנו בארכיון, לצערי לא הצלחתי למצוא את פרטיו. אבל זה שיר מאוד מאוד יפה, תודו. בואו נשאר עוד רגע אחד בצרפת של המאה ה-20, עכשיו עם ז'ורז' ברסאנס הגדול, החודש ימלאו 105 שנים להולדתו ו-45 שנים למותו, 1921-1981. נשמע את אחד השירים הכי נפלאים שהוא כתב, מילים ומנגינה, לא אבקש את ידך.
1: Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège.

כמה שאני לא אשמע את השיר הזה, אני תמיד אתרגש מחדש. ז'ורז' ברסאנס, לא אבקש את ידך. בואו נשאר עוד רגע אחד עם ברסאנס. נשמע שיר שהוא באופן יוצא דופן לא חיבר את מילותיו, יש לו כמה כאלה, קולומבין, בעקבות שירו של פול ורלן, מתוך הקובץ שלו פט גלנט, שזה בצרפתית מעין מסיבות חשק. הנה כאן בקולו של הקונטרטנור פיליפ ז'רוסקי. רגע, לא, זה גלוק, זה אמור לבוא להגיע אחר כך, אבל הנה קולומבין. עם ז'רוסקי של ברסאנס.

פיליפ ז'רוסקי, בקולומבינה של קולומבין של ז'ורז' ברסנס, בעקבות שירו של פול ורלן, מתוך פט גלנט שלו. אנחנו ממשיכים עכשיו בווקליזה של רחמנינוב. הנה אנדרי פרווין מנצח על ה-LSO, על התזמורת הסימפונית של לונדון. רחמנינוב.

הווקליזה של סרגי רחמנינוף. אנדרי פרווין ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. נחזור עכשיו אחורנית בזמן לסל ורג'ינה, מוטט בשמונה קולות בשבח הבתולה מרים, מאת מלחין הברוק הספרדי תומאס לואיס דה ויקטוריה. שילי הברוק, שילי הרנסנס ותחילת הברוק. ואנחנו נשמע את שירתם של זמרי קפה הריאל מקטלוניה, ובניצוחו של, בהדרכתו של ג'ורדי סבל, סל ורג'ינה של תומאס לואיס דה ויקטוריה. הנה.

סלווה רג'ינה מוטט בשמונה קולות בשפח הבתולה מרים, מאת מלחין הרנסנס הספרדי תומאס לואיס דה ויקטוריה, בשירתם של זמרי קפה הריאל מקטלוניה, בהדרכתו של ג'ורדי סבל. ועדיין בספרד, הפעם בספרד של סוף המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20, פאבנה קפריצ'ו מאת איסק אלבניס, מנגנת המלכה הבלתי מעורערת של הרפרטואר הזה, של המוזיקה הספרדית, אליסיה דלה רוצ'ה.

פאבנה קפריצ'ו מאת איסק אלבניס, המלחין הספרדי, 1860 עד 1909, דומני, נגנה אליסיה דלה רוצ'ה. ואנחנו עכשיו עוברים לאיטליה. בנימינו ג'ילי, בנו של סנדלר, חובב אופרה מן העיר רקנטי שבחבל מרקה, אחד הקולות היפים ביותר שבקעו בארץ המגף. נשמע אותו בפנינה רבת יופי מן הווריזמו האיטלקי, הקינה של פדריקו, מתוך האופרה הנערה מארל של המלחין האיטלקי פרנצ'סקו צ'ילאה, בעקבות מחזהו של אלפונס דודה, לארלזיאן. סיפורו של בן איכרים צעיר מפרובנס, ושמו פרדרי, המתאהב בנערה מארל, דמות שאינה משתתפת במחזה, ושמה אינו ידוע עד לסופו. השניים מתכוננים להתחתן, אך כשפרדרי מגלה שאהובתו בגדה בו עם אחד מסוחרי הסוסים בסביבה, הוא מבטל את החתונה, שוקע בדיכאון עמוק, ובסופו של דבר משליך את עצמו אל מותו ממרפסת חדרו שבבית הכפר המשפחתי. הקינה של פדריקו בשירתו של בנימינו ג'ילי הגדול. הקלטה ישנה מאוד.

הטנור בנימין אוג'ילי בקינה של פדריקו מתוך האופרה נערה מארל מאת פרנצ'סקו צ'ילאה בעקבות מחזהו של אלפונס דודה לארלזיין, וזו הייתה הקלטה ישנה מאוד כפי ששמעתם משנת 1936, 90 שנה. ואנחנו נמשיך מכאן בעוד קול אופראי דגול, זמר הבאס הבולגרי בוריס קריסטוף, הנה הוא באריה הגדולה של מפיסטופלה, מפיסטו, אני הרוח השולל הכל, השולל תמיד, לפי גוטה כמובן, של אריגו בויטו. הנה.

אני הרוח השולל תמיד, האריה הגדולה של מפיסטו, מתוך האופרה מפיסטופלה של אריגו בויטו, שהיה לא רק ליברטיס דגול, הוא כתב כמה מהליברטי החשובים ביותר של ורדי, אלא גם היה מלחין נהדר. שר זמר הבאס הבולגרי, בוריס קריסטוף. והנה מתוך האורטוריה שמשון של הנדל, האל דגון הכניע את אויבינו. הנה. Thank you.

איזה מלחין זה הנדל. מתוך האורטוריה שמשון, האל דגון הכניע את אויבינו. והנה אנחנו עכשיו עם דני קיי, הנהדר גם הוא. הוא ישיר לנו עכשיו את צ'ייקובסקי, קטע שבו הוא מונה באופן וירטואוזי שאין למעלה ממנו כמה מגדולי המלחינים הרוסיים בכל הזמנים.

שני קטעים מתוך אופרה בגרוש של ברטולד ברשט וקורט וייל, ושמענו כמובן את לוטה לניה האגדית, שהייתה אשתו של וייל. זהו, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעות האחרונות. ממני, אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהניתם. נסיים במנואל דה פאיה, ככל שיותיר ויתיר לנו הזמן. הנה, מתוך אל אמור ברוכו, האהבה המחשפת.

0: המוזיקה. מיד חוזרים. גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.

בכאן כל המוזיקה, השעה עכשיו 4:01, האות מבשר, אנחנו פותחים שעתיים של מוזיקה לדרכים, מוזיקה מכאן לשם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו.

אני אמיר לקח אביבי, אהיה איתכם אחר הצהריים הזה. שמח מאוד שאתם איתנו, מקווה שתהיה האזנה טובה, מקווה שתהנו מהמוזיקה שבחרתי לנו הפעם. אנחנו מתחילים ממש מיד.

ונפתח הפעם עם צמד יוצרים בולט מאוד בארצות הברית של שנות ה-20 וה-30 במאה הקודמת, התמלילן והמחזאי לורנס הארט והמלחין ריצ'רד רוג'רס. הם חיברו יחד מחזות זמר רבים רבים שזכו להצלחה מסחרית גדולה מאוד. אנחנו נשמע את הפתיחה לאחד הידועים שבהם, המחזמר Babes in Arms, מנגן את התזמורת הסימפונית של ניו ג'רזי, מנצח אבנס הייל.

כך נפתח המחזמר Babes in Arms של רוג'רס והארט, וכך גם נפתחו שעתיים של מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, אבנס הייל ניצח על התזמורת הסימפונית של ניו ג'רזי. אנחנו עדיין ממערב לאוקיינוס האטלנטי, אפילו עדיין בניו יורק עם עוד מלחין יהודי מוכשר שפעל בעיר הזו לאורך המאה ה-20, אירון קופלנד. נשמע עכשיו את הקונצ'רטו שלו לקלרנית, שאותו הקדיש לקלרניתן הג'אז בני גודמן. ההקדשה הזו ניכרת בערך בכל צליל לאורך הקונצ'רטו היפה הזה, ואנחנו נשמע אותו עם הקלרניתנית שרון קאם והתזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח גרגור בול.

איזו יופי של יצירה. הקונצ'רטו לקלרנית של אירון קופלנד, הסולנית שרון קאם נגנה עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של גרגור בול. מכאן לשם אנחנו מדרימים אל ארגנטינה ואל מלחין שהיה בקשר מקצועי אדוק עם קופלנד, אלברטו חינסטרה, הוא אפילו למד אצל קופלנד בסוף שנות ה-40. אנחנו נשמע ממנו הפעם יצירה מוקדמת, 3 קטעים לפסנתר אופוס 6, מנגן פרננדו ויאני.

0: הקטע קריולה חתם שלושה קטעים לפסנתר של אלברטו חינסטרה, אופוס 6, ניגן פרננדו ויאני. כאן כל המוזיקה, השעה עכשיו 4:38 דקות, אנחנו מכאן לשם נצא לפרסומת קצרה, מיד אחריה נוקטורן של שופן בלבוש תזמורתי, שערך אלכסנדר גלזונוב ממש מיד.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.

המזורקה, אופוס 50 מספר 3 של שופן, מהגרסה התזמורתית של אלכסנדר גלזונוב, מתוך הסוויטה שלו שופניאנה, נגנה התזמורת הסימפונית של ברית המועצות עם מנצחה יבגני סבטלנוב. ועוד מהקשר הרוסי-פולני נשמע עכשיו את הפרק הרביעי, מתוך הסימפוניה השלישית של צ'ייקובסקי, הסימפוניה הפולנית שלו, על התזמורת הפילרמונית המלכותית, מנצח יורי טמירקנוב.

יורי טמירקנוב ניצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית בפרק הרביעי מתוך הסימפוניה הפולנית, הסימפוניה מספר 3 של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. ואת הרצף הפולני שלנו נסיים עם יצירת מחווה לארץ הזו, גם היא מהמאה ה-19, פואמה סימפונית שחיברה המלחינה הצרפתייה אוגוסטה אולמס, בשם הפשוט פולין, כתמיכה במאבק הלאומי הפולני כנגד האימפריה הרוסית. אנחנו נשמע את הפואמה הזו שנכתבה במקור לתזמורת, בגרסה של המלחינה עצמה לפסנתר בארבע ידיים, מנגינתן של סטפני מקלום וארין הליארד.

פולין, פואמה סימפונית של המלחינה אוגוסטה אולמס, שמענו את גרסת המלחינה לפסנתר בארבע ידיים, ניגנו סטפני מקלום וארין הליארד על פסנתר ערר מ-1853. מכאן לשם, מוזיקה לדרכים, בכאן כל המוזיקה, עכשיו 5:04, אנחנו פותחים שעה שנייה.

100,000 Birds, יצירתו של כריסטופר טין, למילים של קריסטינה רוזטי. כריסטופר טין, מלחין אמריקאי, בן זמננו, יליד 1976, שמענו מתוך אלבום מיצירותיו והשראת שירים על ציפורים, האלבום נקרא The Lost Birds, יצא בחברת דקה ב-2022, ביצעו חברי האנסמבל הקולי Voices 8, עם התזמורת הפילרמונית המלכותית, בניצוחו של ברנבי סמית. נפנה עכשיו אל המוזיקה הקאמרית של יואן סבסטיאן באך, נשמע טריו סונטה בדו מז'ור 529 מרשימת יצירותיו. למעשה היצירה הזו היא סונטה לעוגב, אבל אפשר לנגן אותה בהתאמות מינימליות גם כטריו סונטה, יצירה לשני כלים במנעד גבוה עם בסו קונטינואו. אנחנו נשמע אותה בביצוע של הכנרים איזבל פאוסט וברנרד פורק, ואיתם הצ'לן יאן פרייהייט ונגן הצ'מבלו רפאל אלפרמן.

טריו סונטה בדו מז'ור 529 מרשימת יצירותיו של יוהאן סבסטיאן באך. מכינורות ניגנו איזבל פאוסט וברנרד פורק, מצ'לו יאן פרייהייט ובצ'מבלו רפאל אלפרמן. ממרכז אירופה נפנה לדרום היבשת, נשמע שני שירים עממיים מהאי מיורקה שממזרח לספרד ומנפולי שבדרום איטליה. הביצוע לשני השירים האלה הוא מתוך אלבום משובח במיוחד של אנסמבל ארפג'אטה בשם מדיטרנאו, ים תיכוני, עם מוזיקה מארצות שונות שמקיפות את הים שלנו, הים שלחופיו גם אנחנו שוכנים. אנחנו נשמע את שני השירים האלה עם הזמרים נוריה ריאל, וינצ'נזו קפצוטו, קטרינה פפדופולו ורקל אנדואסה, איתם חברי לארפג'אטה בהובלתה של קריסטינה פלואר, שני שירים ממיורקה ומנפולי.

שלוש סירנות, שיר אנונימי מנפולי של המאה ה-17, שמענו מתוך האלבום מדיטרנאו של אנסמבל לרפג'אטה, בעיבודה ובהובלתה של נגנית התאור בו, קריסטינה פלואר. מנפולי אנחנו פונים לקצה השני של איטליה, לוונציה. נשמע סונטה של מלחין לא מאוד מוכר, אבל שלדעתי בהחלט בהחלט כדאי להכיר ולשמוע את המוזיקה שלו, זהו בלסר גלופי, בן העיר ונציה, שעשה את רוב שנותיו בעיר, אבל הוא גם הרחיק לטייל ולפעול בפינות שונות של יבשת אירופה, בלונדון ואפילו בסנט פטרבורג. אנחנו נשמע סונטה של גלופי, סונטה בסול מז'ור, מנגינתם של ברטולד קאוקן בחליל, פאול דומברכט באבוב, ריכטה ון דר מיר בצ'לו ויואן האוס בצ'מבלו. סונטה של בלדסארה גלופי.

סונטה בסול מז'ור של בלדסאר גלופי, שמענו את החלינן ברטולד קאוקן, נגן האבוב פאול דומברכט, איתם הצ'לן ריכטה ונדרמיר ונגן הצ'מבלו יוהאן האוס. השעה עכשיו 39 דקות אחרי השעה 5, אתם על כאן כל המוזיקה ואנחנו במכאן לשם. נשמע עכשיו נוקטורן מתוך הפסקול לסרט זבוב הבקר של דימיטרי שוסטקוביץ' אופוס 97. הצ'לן שקוקנה מייסון מנגן עם תזמורת העיר ברמינגהם בניצוחה של מירגה גרז'יניטה טילה.

הצ'לן שקו קנה מייסון בנוקטורן מתוך זבוב הבקר, פסקול לסרט עם מוזיקה של דימיטרי שוסטקוביץ' על תזמורת העיר ברמינגהם, ניצחה מירגה גרז'ינית טילה. מתקרבים לסיום מכאן לשם לפעם הזו, נפנה אל קלוד דביסי ואל אחד משלושת שירי ביליטיס שלו למילים של פייר לואי. נשמע את השיר השני, השיער, בעיבוד של יאשה חפץ לכינור ופסנתר, הכנרת מריה דואנס מנגנת עם הפסנתרן איתמר גולן.

השיער. שיר שני מתוך שלושה שירי ביליטיס של קלוד דביסי, שמענו את העיבוד האינסטרומנטלי של יאשה חפץ עם הכינור של מריה דואנס והפסנתר של איתמר גולן. מכאן לשם אנחנו מסיימים לפעם הזאת. תודה רבה שהצטרפתם אלינו עם מוזיקה לדרכים ליום שלישי, אמצע השבוע. מקווים שהוא עובר עליכם בצורה טובה, מקווים שגם הדרכים מתקדמות בקצב שלהן ושהיעד כבר נראה באופק. אני אמיר לקח אביבי, היה כאן שוב במכאן לשם ביום חמישי בשעה 4, אשמח שניפגש. אחרינו קלאסיקל לפנות ערב, אתם מוזמנים להמשיך איתנו עם כאן כל המוזיקה. אנחנו נסיים עם צלילים מקומיים, קטע מתוך יצירתה של המלחינה רלי מרגלית אוב, מוזיקה לעבודת מחול על בסיס המחזה הדיבוק שעלתה בפסטיבל ישראל משנת 2008. אנחנו נשמע את דואט האהבה מתוך אוב של רלי מרגלית, היא גם מנגנת כאן בצ'לו עם נגן הקונטרבס אהוד גרליך. ערב שקט, ימים טובים שיבואו לנו, נשתמע.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
3: סרנדה ברמז'ור מאת מוצרט, מהברשימת כחל. ינגנו חברי האנסמבל מוצרט מווינה, מנצח וילי בוסקובסקי.

פתחנו את התוכנית בפרק הראשון מתוך סרנדה ברי מז'ור מאת מוצרט, מאה ברשימת כחל. ניגנו חברי האנסמבל מוצרט מווינה בניצוחו של וילי בוסקובסקי. נעבור עכשיו לפרק הרונדו מתוך הבלט איילות מאת פולנק. תנגן תזמורת פילהרמוניה, מנצח ז'ורז' פרטח.

שמענו את פרק הרונדו מתוך הבלט האיילות מאת פולנק. נגנה תזמורת פילהרמוניה, ניצח ג'ורג' פרטח. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה טנקרדי מאת רוסיני. תנגן התזמורת הסימפונית של שטוטגרט, מנצח ג'אן לואיג'י ג'למטי.

שמענו את הפתיחה לאופרה טנקרדי מאת רוסיני, נגנה התזמורת הסימפונית של שטוטגרט, ניצח ג'אן לואיג'י ג'למטי. ועכשיו, הפרק השני, לארגו, מתוך הקונצ'רטו לצ'מבלו מספר 5, 1056 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. נשמע את ג'ורג' מלקום בצ'מבלו עם תזמורת הפסטיבלים בניצוחו של יהודי מנוחין.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לצ'מבלו מספר 5, 1056 ברשימת יצירותיו של באך. ניגן בצ'מבלו ג'ורג' מלקום עם תזמורת

שמענו שני קטעי מקהלה מתוך האופרות פאוסט ומיריי של גונו, בביצוען של המקהלה והתזמורת קפיטול דה טולוז בניצוחו של מישל פלסון. נשאר עדיין במחוזות האופרה ונשמע את הפתיחה לכך עושות כולן מאת מוצרט, תנגן התזמורת הפילרמונית המלכותית מנצח קולין דייוויס.

זו הייתה הפתיחה לכך עושות כולן, מאת מוצרט, נגנה התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של קולין דייוויס. בסוף השבוע תתחיל תזמורת הקמרטה הירושלמית את עונת 2026-2027 בקונצרט בטהובן, בצילו של גאון, ובו תנוגן הסימפוניה מספר 2 מפרייטו. כעת נשמע את פרק הסקרצו מתוך הסימפוניה מספר 2 מאת בטהובן בביצוע תזמורת פילהרמוניה. מנצח קורט זנדרלינג.

זה היה פרק הסקרצו מתוך הסימפוניה מספר 2 מאת בטהובן, נגינת תזמורת פילהרמוניה, ניצח קורט זנדרלינג. ועכשיו, צער אהבה, מאת קרייזלר, נשמע את מקסים ונגרוב בכינור ואת איאן בראון בפסנתר.

צער האהבה, מאט קרייזלר. שמענו את מקסים ונגרוב בכינור ואת איין בראון בפסנתר. נשמע עכשיו מרש מתוך הסוויטה קרליה, מאט סיבליוס. תנגן תזמורת הלה, מנצח ג'ון ברבירולי.

שמענו מרש מתוך הסוויטה קרליה, מאת סיבליוס, נגנה תזמורת הלה, ניצח ג'ון ברבירולי. נעבור עכשיו לפרק הסיום, מתוך הסונטה לפסנתר מספר 3 מאת שופן. תנגן בפסנתר, מרתה ארכריץ'.

זה היה פרק הסיום מתוך הסונטה לפסנתר מספר 3 מאת שופן, נגנה בפסנתר מרתה ארכריץ'. נעבור כעת לפרק השלישי מתוך הסרנדה אופוס 31 מאת סטנהמר. תנגן התזמורת הסימפונית של הרדיו השוודי, מנצח סטיג וסטרברג.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסרנדה אופוס 31 מאת סטנהמר. נגנה התזמורת הסימפונית של הרדיו השוודי, ניצח סטיג וסטרברג. ואנחנו מסיימים עם קאונט בייסי בקטע April in Paris. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים לשלוש שעות של מוזיקה במחיצת אומנים ישראלים. בתוכנית יצירות תזמורתיות מאת לנרד ברנסטיין, לודוויג ון בטהובן, ויטולד לוטוסלבסקי, בן ציון אורגד ורייף וון וויליאמס. שירים של רבקה קלארק ויצירות קאמריות וחליות מאת יחזקאל בראון, דניאל שליט, אלן דה מונג'רו וולפגנג אמדאוס מוצרט. אורי גולומב עורך, עמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה טובה וערב שקט. לנרד ברנסטיין, שמחר ימלאו 36 שנים למותו, הלחין את יצירתו שמונה דיברטימנטי בהזמנת התזמורת הסימפונית של בוסטון, שנגנה אותה בבחורה עולמית, תחת שרביטו של סייג'י אוזאווה, סמוך להלחנתה ב-1980. אבל ההקלטה הראשונה של היצירה נעשתה בהיכל התרבות בתל אביב, במאי 1981. היצירה כוללת שמונה פרקים קצרים, או בגטלות, שלכל אחת מהן יש אופי שונה. חלקן נושאות כותרות של מחולות שונים, כגון ולס, מזורקה וסמבה. אחרות נושאות כותרות אניגמטיות יותר, כגון ספינקסים, הפרק השישי והקצר ביותר. נשמע את הקלטת הבכורה של היצירה עם הפילהרמונית הישראלית, בניצוחו של המלחין.

שמענו את יצירתו של לנארד ברנסטיין דיברטימנטי לתזמורת. נגנה התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של המלחין. רוח דומה של שעשוע ואי יציבות ניכרת גם בשלישיית הפסנתר השלישית של יחזקאל בראון, שמכונה גם שיגיון בשלושה. במהלך היצירה, כותב המלחין, מופיע פתאום אי משם מין לחן קטן. ספק ליצן, ספק שדון, אשר משנה את טעמו ואת צבעו כמוזיקית, המשנה את צבעה בהתאם לרקע שהיא עומדת עליו. לקראת הסוף מתעמת לחן קטן זה עם הדמויות הצליליות הוותיקות שהופיעו בהתחלה. השיגיון מסתיים בהילולה רבתי, שעליה חולש אותו לחן קטן, ולא גם המילה האחרונה. יהואש הירשברג בספרו על יחזקאל בראון מוצא ביצירה זו שילוב פרדוקסלי כביכול בין פרודיה ורצינות. שילוב שריי לונגייר בספרו על בטהובן כינה אירוניה רומנטית. נשמע כעת את שיגיון בשלושה מאת יחזקאל בראון, בנגינתם של חברי שלישיית ענבר.

חברי שלישיית ענבר ניגנו את יצירתו של יחזקאל בראון, שיגיון בשלושה, שלישיית פסנתר מספר 3. מיצירה בעלת השראה בטובנית אל בטובן עצמו. בשנות ה-70 הקליט המנצח רפאל קובליק את הסימפוניות של בטובן עם 9 תזמורות שונות בעבור הלייבל הגרמני דויצ'ה גרמופון. הוא בחר בפילהרמונית הישראלית בעבור הסימפוניה הרביעית בסי במול מג'ור, אופוס 60. נשמע כעת הקלטה זו, אשר נעשתה במינכן בספטמבר 1975.

התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של רפאל קובליק נגנה את הסימפוניה הרביעית בסי במול מז'ור, אופוס 60 מאת בטהובן. נאזין כעת לדיברטימנטו מאת דניאל שליט, ביצירה שלושה פרקים, סונטינה, שיר ורונדו. מנגנים חברי שלישיית יובל.

חברי שלישיית יובל ניגנו דיברטימנטו מאת דניאל שליט. נשמע כעת את יצירתו של ויטולד לוטוסלבסקי, חמש הקדמות מחול, המבוססת על שירי עם מצפון פולין. המלחין כתב שיצירה זו מסמלת את פרדתו מהכתיבה הפולקלוריסטית. היצירה קיימת בכמה גרסאות. אנו נשמע אותה בגרסה לקלרנית ותזמורת קאמרית משנת 1955. מנגנות שרון קמבי קלרנית והתזמורת הפילרמונית הצ'כית. מנצח קשישטוף פנדרצקי.

שמענו חמש הקדמות מחול מאת לוטוסלבסקי. ניגנו שרון קם בקלרנית והתזמורת הפילרמונית הצ'כית בניצוחו של קשישטוף פנדרצקי. נאזין כעת לפנטזיה בסול מינור מאת המלחינה הצרפתייה אלן דה מונג'רו, שחיה מ-1764 עד 1836. בהרצאותיה על מלחינה זו ניתחה הפסנתרנית מיכל טל את סגנונה פורץ הדרך, שאותו תיארה מעין גשר המחבר בין מוצרט לשופן. נשמע את הפנטזיה בנגינתה של טל.

הפסנתרנית מיכל טל נגנה פנטזיה בסול מינור מאת אלן דה מונג'רו. נאזין כעת למוזיקה לתזמורת ולקרן סולו מאת בן ציון נורגד מ-1959. המלחין העניק לקרן ביצירה זו תפקיד שירתי. כלשונו, הקרן שרה ברכות ובעוצמה, בגמישות ובתרועה. ביצירה שני פרקים. הפרק הראשון, איטי ומתמשך, מבוסס על משקלי התנועות והיתדות של השירה העברית, בתור הזהב בספרד בימי הביניים. הפרק השני, ער ומהיר, מתבסס על נעימתה של הזמרת התימניה ברכה צפירה למזמור מבית בתהילים, כאייל תהרוג על אפיקי מים, שבו היחיד, שנמצא במצוקה נפשית, אורג ומתפלל לאלוהיו. הסולן בהקלטה שלפנינו הוא הקרנן אייבור ג'יימס, ועמו מנגנת התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור. מנצח, שלום רונלי ריקליס.

הקרנן אייבור ג'יימס והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של שלום רונלי ריקליס ניגנו את יצירתו של בן ציון אורגד מוזיקה לתזמורת ולקרן סולו. הפסנתרן והחוקר היהודי אמריקני רוברט לוין חוגג היום את יום הולדתו ה-79. לוין מוכר בתור נגן על פסנתרים היסטוריים ומודרניים כאחד וגם בזכות מחקריו שעסקו בין השאר באמנות האילתור של מוצרט, ובדרכים לחדש אותה, בביצועים עכשוויים של יצירותיו. ב-1993, באחד מביקוריו הרבים בישראל, הוא הקליט את החמישייה של מוצרט לפסנתר וכלי נשיפה, עם האבובן עודד פינטוס, הקלרניתן אלי חפץ, הקרננית סרה דלה פוסטה, והפגוטיסט מאוריציו פייז. הקלטה זו, שהייתה שמורה בארכיון כל ישראל, עברה לא מזמן דיגיטציה, שבזכותה אנחנו יכולים להשמיע אותה כעת.

שמענו את החמישייה לפסנתר וכלי נשיפה במי במול מז'ור, כחל 452 מאת מוצרט. ניגנו רוברט לוין בפסנתר, עודד פינטוס באבוב, אלי חפץ בקלרנית, שרה דלה פוסטה בקרן ומאוריציו פאז בבסון. זמרת הסופרן סיוון גולדמן והפסנתרנית שירה שקד החלו בשנת 2019 בפרויקט משותף ששמו הקול הנשי, סדרת רסיטלים והקלטות של שירים אומנותיים מעט נשים מלחינות. בשנה שעברה הן הקליטו במסגרת מיזם זה ארבעה משיריה של המלחינה הבריטית רבקה קלארק, שהיום מלאו 47 שנים למותה. לדברי שתי המוזיקאיות, שירים אלו מתאפיינים בהתבוננות מוזיקלית פנימית. שלא כמו מלחינות ומלחינים אחרים מראשית המאה ה-20, קלארק מוותרת על מחוות דרמטיות. במקום זאת, היא משתמשת בשירתיות עדינה בתפקיד הקול, ובשפה הרמונית עשירה בתפקיד הפסנתר, כדי לחקור לעומק את הרגשות המובעים בטקסט. נשמע את ארבעת השירים שהקליטו גולדמן ושקד, עיבוד לשיר העם למרגלות גני הערבות, חלום למילים של ויליאם בטלר יייטס, ברכה למילים של המשוררת אלה יאנג, ולסיום, הביישנית, אף הוא למילים של ויליאם בטלר יייטס.

שמענו ארבעה שירים מאת רבקה קלארק. שר הזמרת הסופרן סיוון גולדמן, נגנה בפסנתר שירה שקד. נסיים את תוכניתנו ביצירתו של ריף וון ויליאמס, העפרוני ממריא. וון ויליאמס, שאתמול מלאו 154 שנים להולדתו, הלחין את היצירה בשנת 1914, בהשראת פואמה אקסטטית באותו שם מאת ג'ורג' מרדיף. בשנת 1920 הוא תזמר את תפקיד הפסנתר המקורי, והגרסה הזו, שהמלחין קינה רומנצה לכינור ותזמורת קטנה, זכתה לפופולריות רבה. נשמע אותה כעת בנגינתן של הכנרת זינה שיף והתזמורת הפילרמונית הישראלית. מנצחת דליה אטלס.

הכנרת זינה שיף והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחה של דליה אטלס ניגנו את יצירתו של רייפון וויליאמס העפרוני ממריא, רומנסה לכינור ולתזמורת קטנה. כאן מגיעות לסיומן שלוש שעות שבילינו במחיצת אומנים ישראלים. העורך אורי גולומב, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אמוץ פרידמן באולפן. אנחנו מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה נעימה לכל תוכניות כאן כל המוזיקה. ניפרד לצלילים מתוך האתיוד מספר 62 במי במול מז'ור מאת אלן דה מונג'רו, מנגינת הפסנתרנית מיכל טל.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, אני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב עם הצ'לו של באך והקונטרבאס של בוטזיני. נפתח בסוויטה השישית ברמז'ור לצ'לו יחיד בלא ליווי מאת יואן סבסטיאן באך, 1012 ברשימת יצירותיו. ינגן הצ'לן מישה מייסקי.

הצ'לן מישה מייסקי ניגן את הסוויטה השישית ברמז'ור לצ'לו יחיד מאת יוהן סבסטיאן באך. ומהצ'לו אנחנו ננמיך עוד יותר את הצליל ונעבור לקונטרבאס עם המלחין ונגן הקונטרבאס הווירטואוז ג'ובאני בוטזיני בן המאה ה-19 שנודע לעתים בכינוי פגניני של הקונטרבאס. הנה הקונצ'רטו מספר 2 בסימינור שחיבר לכלי בנגינת נגן הקונטרבאס בוגוסלב פורטוק והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח שטפן טצלף.

קונצ'רטו לקונטרבס ותזמורת מספר 2 בסי מינור מאת בוטזיני. שמענו את בוגוסלב פורטוק בקונטרבס עם התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח שטפן טצלף. ובכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מודה לכם על ההאזנה, שיהיה המשך ערב נעים ורגוע והמשך האזנה מהנה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו כמו בכל לילה ב-11 ברדיו, כאן כל המוזיקה בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור ובכל זמן אחר שתרצו בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, הכל דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית, ותודה מראש על התגובות שלכם ברשתות החברתיות, גם לתכנים שאנחנו מעלים, וגם בהודעות פרטיות שמתייחסות לתוכנית. אני תמיד שמח לענות ולהיענות.

וכך גם התגובות על התוכנית אתמול. בה ערכתי באולפן את יוסי פיין, המנהל האומנותי, כבר שש שנים של פסטיבל הג'אז בים האדום, הפסטיבל השנתי באילת שחוגג השנה 40, ובמהדורת נובמבר שלו, שתיפתח ב-11 בנובמבר, יום רביעי, 4 ימים בין רביעי למוצאי שבת, 40 מופעים וחגיגות 40 לפסטיבל החשוב, שיש לו תרומה אדירה לג'אז הישראלי הפורח, ובשנים האחרונות מוזיקאי הג'אז הישראלים מחזירים לפסטיבל הג'אז את השורשים והבסיס הטוב שהוא נתן להם במשך השנים, ובהיעדר אורחים מחול אנחנו זוכים למיטב המופעים של האומנים הישראלים. נשמענו כאלה גם אתמול וגם היום ומחר, כי יש כל כך הרבה כאלה וכל כך טובים. פשוט תענוג לשמוע את המוזיקה הזאת. אז כל האומנים שיהיו כאן בתוכנית גם היום וגם מחר יופיעו בפסטיבל הג'אז הקרוב שיפתח באילת ב-11 בנובמבר. אנחנו נפתח את התוכנית הלילה עם הבסיסט אלון ניר, שהוציא בתחילת השנה, בחודש מאי השנה, אלבום ראשון, אלבום בו הוא מוביל הרכבים שונים, ובעיקר אחראי על הלחנים ועל האווירה, Names Places, זה השם של האלבום, והקטע שפותח אותו, Breathe, יפתח את תוכניתנו הלילה, אלון ניר, שיופיע עם החומרים מהאלבום הזה, בפסטיבל הג'אז באילת. שיהיה לנו לילה טוב ושתהיה האזנה נעימה.

אלון ניר עם האלבום Names Places, שכשמו כן הוא, הוא נוגע גם באנשים וגם במקומות, הוא אלבום שנוצר תוך כדי מסעות וסיבובי הופעות, והקטע ששמענו, טוקיו, מביא אותו גם לאילת, ואם אנחנו בדרך לאילת, אז לקטע הבא שנשמע קוראים The Desert, המדבר, קטע של המתופף שי זלמן, גם הוא יופיע בערב הפתיחה של הפסטיבל, יום רביעי 11 בנובמבר, במחווה לגרוב המהפכני של דיזי גילספי. כאן אנחנו עם יצירות מתוך אלבום הסולו שלו, שי זלמן, The Desert.

0: מסביב לחצות אנחנו עם אומני פסטיבל הג'אז בים האדום באילת. מישי זלמן, עברנו אל קטע של הרכב שלא יופיע בפסטיבל, הרכב קומרדין, שחוץ מדוד צירקיס בטופים ואסף חריס בסקסופון, כולל גם את און יוסף קדוש בעוד, והשלישייה של האחים קדוש, און, אילי ואלעמר קדוש, אחים בני משפחה אחת, גדלו באותו בית, ומנגנים שילוב של ג'אז עם מוזיקה ערבית, ובפסטיבל הג'אז הם ישתפו פעולה עם שלומי שבן, שילוב יוצא דופן ומרתק, סוגים שונים של מוזיקה, כמו שסיפר והסביר אתמול יוסי פיין בפסטיבל, אבל אם תחפשו את אחד מהרכבי הג'אז העכשוויים, הבולטים ביותר לשמחתנו כאן בארץ, זהו אנסמבל יונתן אבישי, שיופיע בפסטיבל, האלבום שלהם עתיד לצאת בקרוב בחברת ECM, אבל אנחנו נשמע כמה קטעים מתוך אלבומי הטריו של יונתן אבישי, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות לקראת פסטיבל ג'אז בים האדום באילת, הפסטיבל ה-40 שיפתח ב-11 בנובמבר. Modern Times Blues. אני זוכר את הלילה האילתי עם הרוח החמימה, בו שמעתי לראשונה את האלבום Modern Times של שלישיית יונתן אבישי בביצוע חי על הבמה, אז בפסטיבל הג'אז, לפני קרוב ל-15 שנה כבר. הקטע הבא שנשמע של אותו טריו, יונתן אבישי פסנתר, יוני צלניק קונטרבס ודונלד קונטומנו בתופים, מתוך Joys and Solitudes, אלבום שיצא בחברת ECM, הקטע שנקרא Joy, יונתן אבישי והאנסמבל שלו יהיו חלק מהפסטיבל המתקרב באילת.

סיקה, קטע מתוך It's About Time, אלבום הסולו של הפסנתרן עומרי מור, גם הוא מהאומנים שנגנו ויופיעו בפסטיבל הג'אז באלעד, ביום השני שלו, יום חמישי. הוא יופיע במופע שיקרא Original Folk Songs, מנגנים ג'אז פולק ממרוקו ועד ברזיל. ובמופע של עומרי מור התארח גם המקישן והזמר ז'וקה פרפיניאן, שגריר ברזיל בג'אז הישראלי. והנה קטע נוסף, לא ברזילאי, אבל קטע בשם ספרד או ספרד, מתוך האלבום של עומרי מור עם הקונטרבאס של אבישי כהן. Thank you.

מסביב לחצות, עכשיו אנחנו עם המתופף, אמיר ברסלר, עוד אחד מהמוזיקאים הישראלים המצליחים מאוד בעולם, באירופה, בגרמניה וגם במקומות אחרים. לפסטיבל הג'אז הוא יגיע עם הטריו שלו, והם ינגנו קטעים אלבומים שונים. שמענו את Line Down, קטע מתוך האלבום האחרון שהוציא אמיר ברסלר, Tide and Time, בשנת 2025. ועם קטע נוסף מתוך האלבום הזה נסיים את התוכנית הלילה, Fortune Road, בדרך לפסטיבל הג'אז באילת. אנחנו נמשיך את הדרך גם מחר, בין 11 לחצות. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: קול המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה. מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר. עורך אורי מרקוס.

0: אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות אוסף פרטי שערך והגיש מיקי בבלי במשך שנים בכל המוזיקה.
1: תוכניתנו היום מוקדשת לכמה ביצועים מיוחדים במינם של מוצרט, והמשותף לכולם שבוצעו בישראל. אינני מוזיקולוג ואין לי ספק שלמוזיקולוגים יוכלו להסביר מדוע מוצרט מבוצע כל כך טוב אצלנו, הן על ידי אמנים שלנו והן על ידי אמנים אורחים. אני מוכן רק להעיד שביצועי מוצרט בישראל עולים לעתים קרובות על אלה שניתן לשמוע בפריז, אמסטרדם או רומא, ומשתווים לאלה המבוצעים בווינה או בברלין. אולי הסיבה לכך הינה המסורת המרכז אירופאית של המוזיקה הקלאסית אצלנו, אך יש ודאי הסברים טובים יותר. היצירה הראשונה הינה הסונטה לפסנתר של מוצרט, כשל 330, כפי שבוצעה על ידי גלן גולד ברסיטל בהיכל התרבות בתל אביב ב-1958. גולד ניגן באותו רסיטל גם את וריאציות גולדברג, ואסר על כל הקלטה או מיקרופון באולם. אולי הסיבה לכך הייתה שנאתו לפסנתר שעמד שם ושעליו סיפר לעתים קרובות לאחר מכן, לרוב בהרבה הומור. הסיפור כיצד נעשתה הקלטה זו חייב להישאר עלום, אך עובדה, ההקלטה קיימת, הרי היא.

זו הייתה סונטה מספר 10 בדו מז'ור, כשל 330 מאת מוצרט, בביצועו של גלן גולד, בהיכל התרבות בתל אביב ב-1958. היצירות הבאות הינן קונצרטים לכלי סולו ותזמורת של מוצרט. היצירה הראשונה הינה הקונצרטו לקלרינט ותזמורת בלה מז'ור, כשל 622. המבצע הוא יונה אטלינגר בקלרינט, והמנצח הוא סרג'ו צ'ליבידקי, עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית כמובן. הרבה ידובר עוד בתוכניות אלה על צ'ליבידקי, והיום אומר כמה מילים על יונה אטלינגר שלנו. קלרינטיסט ראשי של הפילהרמונית, סולן בעל מוניטין עולמי, נגן מוזיקה קאמרית ומנצח עד למותו ללא עת ב-1984. יונה אטלינגר היה ללא ספק מטובי נגני הקלרינט בעולם, והציל המיוחד שלו הפך את נגינתו למזוהה החל מהצילים הראשונים. כל הקלטה שלו, ולצערנו אין הרבה כאלה, לאוצר בלום באוסף. זיכרונותיי האישיים הראשונים הקשורים ביונה הינם מהתקופה בה אחותי סיפרה לי על חבר להכשרה של המחנות העולים שהיה איתה בכפר גלעדי, ושגורש על ידי חבריו מהחדר לרפת על מנת שימשיך שם בתרגילי הקלרינט שלו. אחותי סיפרה שהיה אז ויכוח בקיבוץ אם זה עזר או הפריע לתנובת החלב. מאוחר יותר, כשלמדתי בפריז, פנה אליי מדי פעם מהארץ לרכוש עבורו במקום מסוים את לשוניות הסוף להן היה זקוק. באחת התוכניות הבאות נשמיע בביצועו את החמישייה לקלרינט של ברמס, שלדעתי עולה על כל ביצוע אחר שאני מכיר, כולל זה של רג'ינלד קל. עתה הנה הקונצ'רטו של מוצרט בלה מז'ור, מספר 622 ברשימת קשל, עם הפילהרמונית שלנו בניצוחו של סרג'ו צ'ליבידקי ועם יונה אטלינגר.

זה היה קונצ'רטו לקלרינט בלה מז'ור מאת מוצרט, מספר 622 ברשימת קשל, בביצוע יונה אטלינגר בקלרינט והפילהרמונית הישראלית בניצוחו של סרג'ו צ'ליבידקי. היצירה הבאה הינה הקונצ'רטו לשני פסנתרים. הקונצ'רטו הזה בניצוחו של זובין מטה בוצע כאן בינואר 1987 על ידי הפסנתרנים רדו לופו ומרי פריה בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. הרי הקונצ'רטו במי במול מספר 365 ברשימת קשל בהקלטה חיה מבנייני האומה בירושלים ב-1987.

והיה קונצ'רטו לשני פסנתרים, מספר 365 ברשימת קשל, בהקלטה מבנייני האומה בירושלים ב-1987, ובביצועם של מרי פראיה, רדו לופו, והתזמורת הפילהרמונית שלנו בניצוחו של זובין מטה. אין ספק שאחת מנקודות השיא בפסטיבל הוברמן שנערך בארץ בדצמבר 1982 היה ביצוע הסימפוניה הקונצ'רטנטית של מוצרט על ידי יצחק פרלמן ופנחס צוקרמן. עקיבא מלמד, שהיה מהנדס הכל בהקלטה הזו, סיפר לי שכאשר שני הסולנים ירדו מהבמה לאחר הביצוע, פרלמן הביט אל צוקרמן ואמר לו, כמו שניגננו היום, לא ננגן עוד לעולם. וכוונתם הייתה בייחוד לפרק השני של הקונצ'רטו, בו קיימו שניהם דיאלוג מופלא זה עם זה ועם השכינה. הרי הסימפוניה הקונצ'רטנטית, מספר 364 ברשימת קשל לכינור ויולה ותזמורת, בביצוע יצחק פרלמן ופנחס צוקרמן, התזמורת הפילהרמונית הישראלית, זובין מטה, פסטיבל הוברמן ב-1982.

זו הייתה הסימפוניה הקונצרטנטית של מוצרט, מספר 364 ברשימת קשל, לוויולה, כינור ותזמורת בביצוע יצחק פרלמן, פנחס צוקרמן, התזמורת הפילרמונית, בניצוחו של זובין מטה, בפסטיבל הוברמן ב-1982. נותרו לנו עוד כמה דקות. נחזור איפה אל יונה אטלינגר, המשמיע, יחד עם רביעיית תל אביב, המורכבת מחיים טאוב, יפים בויקו, דני בנימיני ואוזי ויזל, את הפרק האחרון מתוך החמישייה לקלרינט בלמז'ור, מספר 581 ברשימת קשל, פרק הנושא והווריאציות.

זה היה הפרק האחרון מתוך החמישייה לקלרינט קשל 581 מאת מוצרט, בביצוע יונה אטלינגר ורביעיית תל אביב. ונסיים דווקא בפתיחה, נשואי פיגארו, הפילרמונית הישראלית זובין מטה 1986.

שלום מאזיני כאן כל המוזיקה. אני פרנסין קופמן, פרופסור באוניברסיטת בר אילן, אבל בגמלאות. בבר אילן לימדתי תרגום בכתב ובעל פה, תרגום סימולטני, תרגום עוקב, מעברית לצרפתית. כי אני צרפתייה, והתוכנית שלנו היום היא לכבוד יום הבסטיליה בעברית, אבל בצרפתית זה לו 14 ג'וייה. אומרים את התאריך של החג הלאומי, לו 14 ג'וייה. למה לו 14 ג'וייה? כי ב-1789, העם הצרפתי הסתער על הבסטיליה, והטריל את המהפכה הצרפתית, כולם ביחד, הם לא הרגישו חופשיים, ובזה שהחסו את הבסטיליה, שהיה בעצם בית סוהר ענקי, הרגישו שנתנו לעצמם את החירות. אגב, הסיסמה של צרפת, או של המהפכה הצרפתית, זה ליברטה, אגליטה, פרטרניטה. בעברית, חירות, שוויון, אחווה. זה באמת הסיסמה של צרפת ושל יום הבסטיליה. השעתיים שלנו היום הם חגיגה לצרפת. שעתיים של חגיגה לפריז, ליום הבסטיליה, לזמרים הצרפתים, למשוררים הצרפתים, וגם למלחינים הצרפתים. שיר אהבה לצרפת. Un chant d'amour à la France. למה אני עכשיו מגישה את התוכנית? מפני שאני צרפתייה. והוזמנתי על ידי אורי מרקוס, שבחר באות הפתיחה. אני רציתי לתת את קרמן באמצע התוכנית, הוא אמר, זה אות פתיחה נהדר. קרמן של ביזה, יש קטע באווירת יום הבסטיליה. זה קטע של החיילים הצרפתים שמגיעים, ויש חבורת ילדים מסביב שגם הם מחכים את החיילים. Nous sommes la garde de montante, הילדים שרים. טוב, אז הכרתם את הקטע הזה, אני בטוחה. אבל אני רוצה לספר עליי. אני צרפתייה בין צרפתים. יהודיה בוודאי, דתייה אגב. אני נולדתי בפריז למזלי, אני מאוהבת בפריז. אני מאוהבת בשירים הצרפתיים, מאוהבת בשירה הצרפתית. למדתי בתור ילדה, אני לא יודעת כמה שירים שילדתי בעל פה ואני עדיין מדקלמת לעצמי. והשירים העממיים, אני למדתי אותם לרוב בצופים. וגם ברדיו בוודאי, ואז שמעתי את כל השנסוניירים, כשאומרים השנסון הצרפתי, אז החלטתי שבתוכנית הזאת אני אתן הרבה הרבה דברים שאהבתי בילדותי, אבל שקשורים ליום הבסטיליה. אז התחלנו עם קרמן של ביזה, אבל אי אפשר שלא לספר על כך, שאחרי הסתערות על הבסטיליה ב-1789, החליטו שנה לאחר מכן לעשות חג גדול של כל העם הצרפתי, וזה היה הפעם הראשונה שחגגו את ה-14 ביולי היום, אבל אז 1790, פעם ראשונה, ואז התחילו באמת לחגוג עם כל העם, היה נשף מוזט, בל מוזט, שזה נשף אבל עממי ברחובות, בכיכרות, עם אקורדיאון. זה ממש לא דומה לנשף באולמות אצילים. ונתנו לחם לעניים, וזה היה חגיגה עממית. החג הלאומי הצרפתי התחיל בעצם 100 שנה אחר כך. רק ב-1880, כשיצא חוק, שהחליט שיהיה חג לאומי, הם בחרו ב-14 ביולי. והיום, ב-2026, אני יודעת שבפריז הרבה אנשים ילכו לחופשה ארוכה, מפני שזה נופל על יום חמישי, ואז אנשים ייקחו 4 ימי חופשה, ויכול להיות שלא כולם יהיו בשאנז-אליזה, שזה המקום העיקרי של חגיגות ה-14 ביולי. שם יש בדרך כלל מצעד צבאי, בגלל זה בחרתי בקרמן עם מצעד החיילים. יש בערב
זיקוקי דינור בדרך כלל על, מעל מגדל האייפל, ומתחת למגדל האייפל יש כיכר ענקי שם, ויש תמיד קונצרט ענקי עם מוסיקה קלאסית, וגם פה ושם כמה זמרים קצת יותר עממיים. ככה חוגגים היום את יום הבסטיליה. עכשיו, כל קונצרט שנתי של ה-14 ביולי נגמר במרסייז. המרסייז זה ההמנון הצרפתי, ואנחנו נשמע עוד מעט את ההמנון הזה, ותשמעו שהוא מאוד מאוד אלים אפילו, כי מדובר במלחמה, דווקא לא המהפכה הצרפתית, מלחמה שהייתה נגד הפרוסים, אבל זה, בואו נלך ילדי המולדת, יום התהילה הגיע, נגדנו יש טירנים, נגדנו יש עריצים, ואנחנו מעלים את נס, את הנס המדמם, מלא דם. האם אתם שומעים בערים ובמחוזות את החיילים האלימים שבאים עד אלינו, עד זרועותינו, כדי לשסף את גרוננו וגרון הילדים והנשים? בואו נרים נשק כל האזרחים, ונצעד, נצעד, כן נצעד, עד שדם תמה ישקה את השדות. אז ברור שזה שיר מאוד אלים, אבל זה ההמנון הצרפתי. נשמע.

0: זה היה בוודאי ההמנון הצרפתי למרסייש, נכתב על ידי קלוד ז'וזף רוז'ה דה ליל ב-1792, ושהפך להמנון. עכשיו, אי אפשר לדבר על ה-14 ביולי מבלי להזכיר שיר של המהפכה הצרפתית עצמה, אסיירה, או אסיירה, סיירה, סיירה, שנכתב על ידי ז'אן אנטואן ביקור, ואולי גם המילים היו של חייל לשעבר ששר ברחובות וששמו היה לדרי. אסיירה, סיירה, סיירה, הוא שיר גם מאוד אלים, זאת אומרת, בהתחלה הוא לא היה כל כך אלים, אני צריכה להגיד שהוא שמע ב-1790, ואז זה היה שיר מאוד אופטימי, כי סיירה זה יהיה בסדר. אז עקרונית זה כן אופטימי. האופטימיות הזאת באה מביטוי של בנימין פרנקלין, שהצרפתים קוראים לו בנג'מין פרנקלין, שבאמריקה, כששאלו אותו מה יהיה הסוף של מלחמת העצמאות האמריקאית, תמיד אמר בצרפתית, סיירה, סיירה. זאת אומרת, יהיה בסדר. עכשיו, במהפכה הצרפתית, כמה שנים לאחר מלחמת השחרור באמריקה, הביטוי הזה נכנס לשיר ששרו אז בצרפת, ובהתחלה אמרו, סיירה, סיירה, סיירה, נשמח, הימים הטובים יחזרו, וזה היה ממש שיר טוב. אבל עם השנים, כשחגגו את היום הבסטיליה, התחילו להגיד עד כמה האריסטוקרטים והאצילים, זאת אומרת, התנסו והראו לעם, והתחילו להגיד, סיירה, סיירה, סיירה, les aristocrates à la lanterne, les aristocrates on les pendra. זאת אומרת, סיירה, יהיה בסדר, כי את האצילים אנחנו נתלה על פוטרן, זה בעצם, בכל רחוב יש, היום זה עם חשמל, אבל אז היו מטות כאלה בכל רחוב, ואפשר היה לתלות שם אור להעיר. ואז החליטו לתלות את האצילים. השיר הזה, סיירה, סיירה, סיירה, הוא שר על ידי אדית פיאף. אדית פיאף, אני לא צריכה להציג אותה, היא כל כך מוכרת. מאוד אהובה בצרפת. היא אפילו שרה את אסיירה בסרט של סשה גיטרי, סי ורסאי מיטה קונטי. זה בעצם כל אגדות ארמון ורסאי, עד בעצם יום הבסטיליה. זאת אומרת, תליית המלך והמלכה לאחר מכן. אז אסיירה, סיירה, סיירה, על ידי אדית פיאף הבלתי נשכחת.
1: Les aristocrates on les pendra. V'là 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. V'là 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des catins. V'là 300 ans qu'on nous écrase assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300

0: C'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres. On va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Rassaillera, saillera, saillera les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera les aristocrates, on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera les aristocrates, on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera les aristocrates, on les pendra.
1: שמענו זה עתה סיירה סיירה סיירה בקולה של אדית פיאף. ולמי שלא יודע, פיאף בצרפתית הוא שם של מואנו, ציפור קטנה, ציפור דרור, דרור בעברית בעצם. וקראו לה גם למום, כי היא התחילה לשיר כשהיא הייתה מאוד קטנה וברחובות, ולמום זה בצרפתית די עממית הקטנטונת, הילדונת. והיה סרט לפני כמה שנים בכותרת למום. אתם יודעים מה? בואו נעזוב את המהפכה. אף על פי שיום הבסטיליה זה המהפכה הצרפתית. בואו נדבר על השירים ששרים על העיר פריז או על החיים בפריז. ואי אפשר שלא לזכור את ז'אק אופנבך. אופנבך כתב לוי פריזיין, בין כל האופרטות שהוא כתב, הוא היה מאוד אהוב בפריז, היו תורים ברחובות. ולוי פריזיין כל כך מלא שמחה, לוי פריזיין בעצם זה חיי פריז, לא תרגמתי. ותארו לעצמכם שז'אק אופנבך נולד בגרמניה בקולוניה, מאבא יהודי בשם יצחק, שהיה חזן, שהיה כנר, ועוד כמה מקצועות, והוא נולד בעיר אופנבך, מכאן השם. אבל אופנבך נולד בקולון והגיע לפריז, ושם הפך לפריזאי אמיתי, ויש כל כך הרבה אופרטות, אני רציתי גם לתת את הבך קרול מתוך סיפורי אופמן, אבל אין זמן. אז נסתפק בשיר מסוף המערכה הראשונה, מדובר ברונדו של הברזילאי, אבל בעצם הוא בא מיד אחרי שכל הזרים שמגיעים בהתלהבות לפריז, שרים ביחד, לפריז אנחנו מגיעים בלהקות, אנחנו רצים לפריז, צריכים לתת לנו מקום, ואנחנו פשוט נאבד את כל כספינו בפריז. ואז מכל הזרים מתבלט ברזילאי אחד שגם הוא בא לחיות חיי עוללות, לאבד את כל כספו, ללכת לנשים קטנות כמו שאמרו אז, והברזילאי הזה שר בסוף המערכה הראשונה רונדו מאוד מפורסם. נשמע.
2: Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que Nagasaki, je te reviens encore deux fois, je suis venu déjà.

שמענו את הברזילאי מתוך La Vie Parisienne, חיי פריז, הולחן על ידי ז'אק אופנבאך, ומדובר באופרטה, שבצרפתית בעצם קוראים אופרה בוף למקרה של חיי פריז. ועכשיו הייתי רוצה להגיע לשיר ששרתי בילדותי, וגם הקלטתי בתוכנית של בני הנדל. נדמה לי שזה היה 1986. וואו, לא להזכיר את השנה. מדובר בפיל ללן. התוכנית הייתה על ז'אק דואה, הראשון שב-1955 שר את השיר. ומיד השיר הפך לידוע מאוד. אבל בעצם מדובר בשיר שנכתב והולחן על ידי רובר מרסי ב-1948. עכשיו, רובר מרסי מת בגיל 104, ב-2024. לא יאומן. הוא היה גם שחקן, גם מלחין, גם משורר, גם עיתונאי באירופ נומרו 1, אירופה הראשון, שזה הראשונה, שזאת תחנת רדיו שהפכה להכרחי לצרפתים בתקופה מסוימת. אירופ נומרו 1, זה כל כך חשוב. הוא היה הראשון כעיתונאי ומגיש באירופ נומרו 1. הוא היה שחקן קלאסיקה בתיאטרון. מן הקלאסיקה האנגלית עם שייקספיר והכל, וקלאסיקה צרפתית, איש אשכולות. מה שאתם לא יודעים על רובר מרסי, לפחות אני חושבת שאתם לא יודעים, זה שהשם האמיתי של רובר מרסי היה רובר מרקס. והוא היה יהודי ממשפחה שכנראה הגיעה ממץ או ממחוז המוזל. המשפחה ידועה שם במוזל,

0: פרסם אותו וידוע עד היום. עכשיו ידוע אולי יותר בארץ, כי בצרפת רק הצופים, צופים, תנועת הצופים, סקאוט. התנועה הזאת עדיין שרה את פיללהלן, אבל לא כל כך שומעים את ז'אק דואה ואת פיללהלן ברדיו הצרפתי או בטלוויזיה, לעומת ישראל, שבפיה של חווה אלברשטיין, בעיבודו של דן אלמגור, הפך לתביע את הצמר. אבל אני השוויתי את המילים של רובר מרסי ושל דן אלמגור, מסתבר שזה לא בדיוק אותה התקופה שמוזכרת. בעצם גרעין הסיפור היא אישה שליד החלון יושבת ומצפה לאהובה. יכול להיות בעלה, יכול להיות חבר, לא יודעת. אבל דן אלמגור חוזר ליוון, כנראה לפנלופה, שהייתה באמת טובה, עד שהיא אמרה לכל אלה שרצו להתחתן איתה, לא, לא, אני צריכה קודם לסיים את הריג הזה שאני טובה. ובשיר של מחסי, בכלל לא מדובר על פנלופה, אלא מדובר על ימי הביניים, ששם היו נשים עם כובעים מאוד ארוכים, שקוראים בצרפתית אינה, והיו תרובדורים, הוא מזכיר את התרובדורים, ובגלל זה יש הרגשה שאנחנו בימי הביניים. והוא גם מספר על מסיו דה מלברוק. מלברוק זה בעצם עיוות של השם האנגלי, של הדוקס ממלברו. אבל היה לו בלורן ארמון, לורן זה מחוז צרפת במזרח, ארמון בשם הארמון של מלברו, שהצרפתים אמרו מלברוק. ושוב מרסי מזכיר את השיר העממי על מלברוק שיוצא למלחמה, ואז האישה טובה צמר. אז אתם רואים שזה לא בדיוק אותו רעיון, אבל בארץ בוודאי אתם מכירים את השיר, תשמעו עכשיו אותו בפיו של ז'אק דואה בצרפתית.
1: Dans la chanson de nos pères, monsieur.

שמענו עכשיו את השיר פילה ללן, צבי את הצמר. פילה ללן נכתב ב-1949, ובארץ צבי את הצמר נכתב על ידי אלמגור ב-1973. אגב, שכחתי להגיד לכם שז'אק דואה נקרא בשמו האמיתי גסטון טנשון. וואו, וואו, וואו. הוא לקח את השם דואה כי זה פשוט עיר מולדתו, וכך הוא הפך לז'אק דואה, שקצת נשכח בצרפתית. ז'אק דואה היה זמר שכל חייו ניסה להחיות שירים של משוררים או שירים עממיים. והמשורר וזמר שעליו אני רוצה לדבר עכשיו הוא בדיוק דומה לו בזה, כי הוא לאו פרה. לאו פרה שנולד במונקו ב-1916, הוא מת ב-1993 באיטליה, היה בעצם איש אשכולות. הוא היה מלחין, אבל הוא גם היה מנצח על תזמורות פילרמוניות, והוא היה משורר, והוא חי הרבה במונקו, כמו אמא שלו שנולדה במונקו. ומה שחשוב כמו ז'אק דואה, זה שמחוץ לידע המוסיקלי, הקלאסי, שבו הוא השתמש כשהוא כתב שירים, שירים יותר עממיים, אבל שירים משוררים, הוא ניסה להכיר את לצרפתים את כל השירים של ארגון ושל פריבר ועוד כל מיני משוררים שהוא הלחין ושר בעצמו. והשיר שעליו אני רוצה לדבר הוא דווקא שיר שלו, Avec le temps, עם הזמן, ועם הזמן. עכשיו, כשאני אומרת ועם הזמן, בטח אתם חושבים על אביב גפן, ששר את השיר בגרסה העברית, אבל זה שיר של לאו פרה. ולאו פרה כתב את השיר הזה ב-1970. אמרתי, הוא נולד ב-1916, אבל זה לקח לו המון המון זמן להיות מפורסם. והוא בעצם כתב את Avec le temps, ומן היום למחר הפך להיות מפורסם עם השיר הזה. Avec le temps הוא שיר מאוד עצוב, שבו הוא בעצם מספר את כל השנים האלה שבו הוא עבד וניסה להצליח ולא הצליח, גם לא באהבה. הוא התחתן כמה פעמים. והשיר הזה הפך משנת 1990 לשיר שאיתו פרה סיים את כל הרסיטלים, כל הקונצרטים שהוא נתן בציבור, והוא תמיד אמר, זה השיר האחרון, אני מבקש לא למחוא כפיים בסוף השיר, ואני לא אתן אדרן, בבקשה, אני שומרת את השיר הזה לסוף, לילה טוב לכולם, Avec le temps.

ליאור פרה בשירו, שאני לא יכולה לתרגם במלואו, אבל כדאי, אומר, עם הזמן הכל נעלם. האחר שכל כך סגדנו לו, שחיפשנו אותו מתחת לגשם, האחר שיכולנו לנחש רק כשהוא הסתכל עלינו במבטו, או בין המילים, או בין השורות, ומתחת לאיפור של שבועה מאופרת שהולכת כדי לעשות שם את הלילה, עם הזמן הכל נעלם. עוד מילה אחת על ליאור פרה. ליאור פרה היה אנרכיסט. הוא פשוט התמרד נגד כל מה שהיה מקובל. היה לו שיער מאוד ארוך, ובמקום ילדים, כי לא היו לו ילדים, הוא אימץ גוריליה. והוא קרא לה, זאת גורילה נקבה, פפה. והיא הייתה לבושה כמו שהוא רצה, הוא נתן לה אוכל הכי טוב, הוא לקח אותה בכל מקום, אני לא אספר את כל הסיפור. אבל הוא היה איש מאוד מיוחד, והוא לא רצה לקבל שום פרס, שום איתורים, הוא רצה להיות מחוץ לתחום, וחזר לשיר כשלא היה נוח. ורק בהוצאה לאור שהוא ייסד בסוף, בשנים האחרונות, כדי להקליט בעצמו באולפן שלו, כפי שהוא רצה, שלא יכתיבו לו כלום, כי אגב, עבור אבק לטון, ההוצאה לאור שאיתה הוא עבד, לא רצה להוציא את השיר הזה בתקליט שלו. אז הוא ייסד את ההוצאה לאור שלו, והוא הוציא את השיר בקרון סנטור, שזה תקליט קטן, תקליט של 45 סיבובים לדקה. וזה מה שפרסם את השיר בצורה פשוט מדהימה. ומכאן נעבור לשנסונייר אחר, שאל טרנה, אני חושבת שאתם מכירים אותו. קראו לו בצרפתית לפו שנטן, המשוגע ששר. הייתי אומרת המשורר, אבל לא תבינו שזה ששר. אז המשוגע ששר, שרל טרנה, כתב ב-1943 שיר תהילה לצרפת, דוס פרנס. זה נורא הרגיז את הגרמנים. אף על פי שיש כאלה שאומרים ששרל טרנה שיתף פעולה עם הגרמנים מפני שהוא שר ברדיו בפריז שהיה תחת שלטון הנאצים. דוס פרנס הרגיז את הנאצים, כי באמצע המלחמה לשיר על צרפת, ברור שזה היה קצת התרסה. בשיר הזה הוא פשוט מזכיר את ילדותו ואת כל זיכרונותיו כשהוא הלך לבית הספר ברגל, ולכתו הוא שר בקולי קולות. והוא אומר, דוס פרנס, שר פיי דה מון אנפאנס, ברסו דה טאן דאסוסיאנס, ז'טי גארדי דאן מון קאר. צרפת המתוקה, ארץ מולדת היקרה של ילדותי, ארץ של כל כך הרבה חוסר דאגה, שמרתי אותך בליבי. הכפר שלי עם הכנסייה, עם הבתים השקטות, שבו כל הילדים בגילי השתתפו באושר שלי. כן, אני אוהב אותך, ואני מעניק לך את השיר הזה, כי אני אוהב אותך בשמחה ובסבל. כאן אני אפסיק, הייתי יכולה לתרגם את הכל, כי זה באמת שיר אהבה לצרפת, וזה כן מתאים ליום הבסטיליה. אז נשמע את שרל טרנה.

שמענו עכשיו אחד השנסוניירים הגדולים של צרפת, שארל טרנה, שנולד ב-1913 וכתב את השיר ב-1943 באמצע המלחמה. ואגב, שנסוניאר בעברית זה עיוות של המילה הצרפתית שנסוניה. זה בכלל לא אותו דבר, כי בצרפתית השנסוניה זה זמר, אבל זמר קומי ששר בקברט שירים על הפוליטיקה, הפוליטיקאים, על הזמן, לא אותו דבר. אז אני אשתמש במשמעות העברית של שנסוניאר כדי לדבר על ז'ורז' ברסנס, שהוא יותר צעיר משארל טרנה, כי הוא נולד ב-1921, ואני רוצה לדבר על שיר דווקא מאוד לירי, מאוד יפה, שרק קצת מזכיר את הטבע של ז'ורז' ברסנס. הוא היה מורד בכל, מורד ברשויות, מורד בבורגנים, מורד בשוטרים, מורד בכל מה שמסודר. והוא אמר בעצמו שהוא היה מובה גרסון, שזה קצת אנפן טריבל, אולי אנפן טריבל אתם מכירים בעברית, ילד נורא. אז ז'ורז' ברסנס כתב כל כך הרבה שירים, אגב, שירים במשמעות של משורר. יש ספר של שירי ז'ורז' ברסנס במהדורה מיוחדת של משוררים. הוא שייך למשוררים, לא רק לזמרים. אבל השיר שהוא כתב שירים מתריסים הרבה פעמים. הרבה שירים על נשים שהוא הצליח לכבוש אותן בגלל הרוח, הגשם. ופה אני אספר על שיר שהרוח הרימה את החצאית של הבחורה שהוא רצה לכבוש, ובסוף הוא מלביש אותה בעלי עץ, ועלי עץ גם אף, והוא מנסה פשוט להסתיר אותה, ובסוף היא נשארת ללא בגדים, כמו שהיא הייתה בהתחלה ללא בגדים בגלל הרוח. אז זה גם קצת שובב, אבל לא שובב כמו הגורילה, אם אתם מכירים את הסיפור של הגורילה, שאני לא יודעת אם יש לי זמן לספר, תחפשו. פה זה שיר לירי. בואו נשמע.

0: qu'il fit du vent, qu'il fit du vent.
1: שמענו את שירו של ז'ורז' ברסנס, מילים ומנגינה, שכחתי להגיד את הכותרת, Dans l'eau de la Claire Fontaine, במים של המעיין הבהיר, הצלול. זה כמו בהרבה שירים של ז'ורז' ברסנס, תזכורת רמז לשיר עממי, à la Claire Fontaine, mon allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. טוב, זה שיר עממי, אין לי זמן להשמיע אותו. אבל אם כבר אני מדברת על שירים עממיים ועל שנסוניירים, אולי נדבר גם על ברברה. היא יותר צעירה, יהודיה, ממש יהודיה, מאבא ואמא, נולדה בבלגיה, אבל הגיעה לפרסום רב בצרפת עד מותה, אישה מאוד מיוחדת, שגם הייתה שחקנית בקולנוע, אבל בהתחלה היא התחילה כזמרת, שרה שירים של אחרים. ואז התחילה לכתוב שירה, להעיז להשמיע את השירים, והיא פשוט הקסימה, במיוחד נשים, אבל גם גברים, ועד היום היא ידועה ושרים אותה. אז נשמע מברברה את השיר Une petite cantate, קנטטה קטנה, שהוקדש ונכתב עבור הפסנתרנית שלה, שנהרגה בתאונת דרכים.

שמענו את Une petite cantate בפיה של ברברה. אגב, השם האמיתי שלה הוא מוניק אנדרי סרף, יהודיה כפי שאמרתי, אבל ברברה בוודאי זה הרבה יותר יפה. והשיר מדבר על הקנטטה, אני אתרגם רק כמה מילים, קנטטה קטנה שאנחנו ניגנו לפני זמן רב, היום אני מנגנת אותה בצורה שלומיאלית, סי מי לה רי סול דו פה, שזה שם התווים בצרפתית, ואז היא אומרת, הקנטטה הקטנה הזאת, פה סול דו פה, לא הייתה שלומיאלית כאשר את ניגנת, כי התווים רצו קלות, שמחות בקצץ באותייך. אני הייתי כאן. שלומיאלית, שימי לה רסול דופה. אחרי ברברה והקנטטה הקטנה, לה פטיט קנטט שלה, אנחנו נאזין לוואלס של ז'אק ברל, עוד שנסונייר מאוד ידוע. אני חושבת שלא כדאי להציג אותו היום, כולכם מכירים את ז'אק ברל, הוא בלגי, אבל כמו ברברה שנולדה בבלגיה, הוא הגיע לפרסום רב בצרפת. ואני אבחר בשיר שמזכיר קצת את האווירה של יום הבסטיליה, כי שם רואים ברחובות את האזרחים הצרפתים שביום הבסטיליה רוקדים. אמרתי לכם שזה נשף עממי בלמוזט ברחובות, אז נשמע את ז'אק ברל, לוואלס המילטון.

0: ce que carrefour n'en parlait que l'amour après chute au printemps. Il va à mille temps, il va à mille temps, il va à mille temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Il va à mille temps, il va à mille temps, il va à mille temps, presque dans sa main, 333 pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Nous venons d'entendre Jacques Brel avec une valse à mille temps. חשוב לדעת שיש כאן משחק מילים, מפני שהוואלס הוא בעצם שלושה תיבות, תיבות במוסיקה, בצרפתית זה trois temps, והשיר נקרא mille temps, הוא מאוד מהיר, אלף תיבות, אבל זה גם אלף זמנים, בצרפתית זה temps, ובגלל זה הוא אומר à mille temps, שזה אלף תיבות, אבל גם à מי לטן, לקח לה זמן לשירה הזאת, או לשיר הזה, לפזמון הזה. כשהוא מדבר על קטר טן, הוא גם עושה משחקי מילים, אין לי זמן לתרגם הכל, אבל שמעתם את הקצב הזה, המיוחד. מז'אק ברל הייתי רוצה לעבור לעוד שנסונייר אחד, פרנסיס למארק, שנולד ב-1917, וכתב גם שיר המנון לפריז, שגם שם שומעים קצת מיום הבסטיליה, מכל הריקודים ברחוב והכל. שמו פרנסיס למארק. בעצם פרנסיס למארק בשמו האמיתי הוא נתן קורב. אז בוודאי אתם מגלים שהוא יהודי. שני ההורים שלו הגיעו מרוסיה ומליטא, אבל הוא נולד בפריז. והוא היה פריזאי אמיתי, עם מפתה של ילד פריזאי. הוא גדל ברחובות, אפשר להגיד. והשיר שלו, הפרי, בדרך כלל מושמע בגרסה של איב מוטן. גרסה נהדרת. לדעת כולם, איב מוטן עשה מזה מאסטרפיס. שיר שכולם מכירים. הפרי, בפריז.

אנחנו עדיין בתקופת השנסוניירים, אבל הפעם אני רוצה להציג את לפרר ז'אק. אתם מכירים את השיר פרר ז'אק, פרר ז'אק, אחינו יעקב. לפרר